0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
5: Pas d'aviation, des rafales?
6: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
1: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til en vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkle lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
3: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
4: Jeg synes faktisk, det var rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
1: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i periode jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
5: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
1: Og forud venter en skæbne kamp i parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

not repaired. Beneath the stains of time, the feelings

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
2: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping, efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markeret i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørne. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

and burn your bridges down. We make a little history, babe.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincents mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Det her fra HR-chefen hos Salling Group uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han. For årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag, er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat
1: af alle. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo... Alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Den her fredag morgen, der sidder jeg som sædvanlig klar her i B6-studiet, klar til at bruge fredag morgen sammen med dig. Den sidste er sin slags i september måned, og hvilken skøn en vi har i vente. Masser af ny aktuel musik. Vi skal forbi Nirvanas Nevermind, 35 års jubilæum, der er det sidste femte kapitel i den saga og meget andet. Godt. Jeg håber, du er landet godt i din fredag morgen med begge ben solidt plantet på jorden og har masser af appetit på at angribe dagen i jordens bedste betydning og forstand. Klokken den har passeret 7:10, og her fortsætter musikken. Det gør den med Kashmirs California. Og fra mig til dig. Godmorgen.

basende guitarbredsider i autoen af Kashmir's California her i morgenbeatet, hvor vi lige om lidt skal et smut til Seattle, og for sidste gang i den her uge i morgenbeatet markerer jubilæet fra Nirvanas blockbuster album Nevermind, som i går rundede 35 år. Det har vi altså fejret markeret hele den her uge, det gør vi også i dag, fordi det er bare et stort hovedværk i grunge'en og en rigtig P6 darling langspiller. Så glæder jeg til at komme med til Seattle lige om lidt. Men her er klokken har passeret 7:14. Der skal vi først lige stemme ind med Tame Impala på det nyeste album. Og en sang, der også bare sætter noget fuldt i fejlmåde en fredag morgen. Med lovning på en forhåbentlig festlig fredag og god weekend derude af Tame Impalas Loser.

0: Jomfru og prototypen her på Dure og Dåseøl i morgenbillede, hvor vi nu som lovet skal et smut til Seattle og hjem forbi en af de helt store. Hvis Disneyland, Disney World har Mickey Mouse som logo, forestiller jeg mig, så har grunge-bevægelsen helt klart en baby i en pool som visuel logo. Jeg taler selvfølgelig om coversleevet til Nirvanas album, andet studiealbum, Nevermind, som i går rundede de 35 første stærke, flotte år. Det er jo altså en decideret ny klassiker, og vi har markeret det her 35-års halvrunde jubilæum hele ugen i morgenbeatet. Den her fredag morgen er ikke nogen undtagelse, vi skal lige helt i mål. Og derfor så har min gode kollega, vores praktikant her på P6, Jesper Berndt, altså kigget nærmere på albumet.
1: Efter udgivelsen af albumet Nevermind, nåede Nirvana aldrig rigtig at nyde deres egen storhed. Kurt Cobain kæmpede med afhængighed og et voksende had til den berømmelse, han pludselig stod med. Og den 5. april 1994 tog han sit eget liv, kun 27 år gammel. Det er tragisk at tænke på, at et album, der gav en stemme til en hel generations vrede og følelse af at være anderledes, i sidste ende var med til at koste den mand, der skrev det, livet. Fra pladen gik ind på en beskeden 144. plads, til den 4 måneder senere lå nummer 1 på Billboard, og til Kurt var død, gik der ikke engang 3 år. Nevermind endte med at sælge over 30 millioner eksemplarer på verdensplan. Men forsangeren, Kurt, der skabte den, nåede aldrig selv at se, hvor stort det hele blev. Chris Novoselic har siden brugt sin stemme på politisk aktivisme, mens Dave Grohl gik videre og stiftede Foo Fighters, og blev på den måde selv til en af rockens helt store frontfigurer. Bandet sluttede altså ikke i tavshed, men spredte sig videre gennem de mennesker, der skabte det. I 2014 blev Nirvana da også hed ind i Rock and Roll Hall of Fame. Første år, de overhovedet var berettiget, mere end 20 år efter de blev snydt for Grammy'en for Smells Like Teen Spirit. Bandets betydning rækker det hele taget meget længere end pladesalg og priser. Nevermind var med til at vælte 80'ernes glatpolerede hårdmetal af tronen og banevejen for alt fra Foo Fighters til Pearl Jam til Radiohead. Uden det album havde rockmusikken i 90'erne og egentlig lige siden set markant anderledes ud. Musikken er stadig lige så relevant 35 år efter. Ung publikum opdager stadig Nevermind i dag, formentlig fordi pladen aldrig handler om at være perfekt eller poleret. Den handlede om at være ærlig omkring at føle sig forkert, forvirret, anderledes. Det er en følelse, der aldrig går over mode, uanset hvilket årti man er teenager i. Og på den måde er Nevermind måske blevet endnu mere relevant i dag, end den var i 1991. I en tid, hvor vi endelig taler mere åben om mental sundhed, end Kurt Cobain nogensinde fik lov til. Og hvis man skal pege på et nummer, der stadig rammer lige så hårdt i dag, som det gjorde dengang, må det være det her. Her får du Come As You Are med Nirvana.

Nirvanas Come As You Are, et skønt budskab, øvrigt Kom Dog Som Du Er. En af de helt store sange og singler taget fra det album, der er rundet 35 års jubilæum i går, Nevermind, og også en af de helt store fanfavoritter og P6-lytterfavoritter, fordi den var helt op at snus til førstepladsen på den afsluttende lytternes top 10 i P6 Elsker Nirvana, som du finder i DR Lyd, præcis når det passer dig. Skal du selv måske regne ud, hvad der var nummer 1, eller skal du gå ind og finde ud af det i DR Lyd. Drille. Her var klokken, har passeret 28 minutter over 7, er det E.G.'s American Dream.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Sådan her, synes jeg, en weekend lyder i hvert fald drømmen om en perfekt weekend. Godt kunne lyde, altså petang og sangria i parken. Her, Lou Reed's Perfect Day. Jeg håber, det er lige præcis sådan en weekend, du tager til løb til derude. Jeg stræber i hvert fald selv efter det. I morgenbeatet, hvor vi jo passende kan stemme ind på en sang, som også bare er en auditiv gulerod, en lovning om, at håbet er lysegrønt, og ikke mindst altså også en formaning om at holde sig selv kørende, holde sig selv overbeholdt, hovedet oven vande og oprejst, og

Lucky Luke's Super Carry. Klokken er blevet 20:08 fredag morgen. I onsdags, der havde vi efterårsjævndøgn, og det betyder, at det var dagen, hvor mørket jo altså vandt over lyset. Nu er der mere mørke end dagslys på et døgn, og sådan fortsætter det altså, at dagene de aftager målt i dagslys de kommende mange måneder, og balancepunktet tipper først, hvor lyset vi altså overtager og vinder med mest lys på 24 timer om et halvt år, altså i foråret, marts måned, forårsjævndøgn, den tid, den fornøjelse. Nu bliver det bare mørkere og mørkere og mørkere, men altså som lys ude i horisonten og i alt det mørke. Så her Blau Blume, der hvor det hele begyndte på dansk for dem, det er med sangen Morgensol.

Og en solen der.

Mokka Pris, So My Girl, You Blush i morgenbeatet, hvor klokken for længst har passeret 10 minutter i 8 fredag morgen. Vi stempler ind på Lykke Lys nye album, The After Party. Derpå der finder man altså et blend af discofil, dansabel og diabolsk indie-pop, når det er allerbedst. Og så er der som gennemgående rød tråd de her urovækkende apokalyptiske bongotrummer, som det hedder sig. Også på den her, det er Lykke Lys, Happy Now.

Lykkelig og happy now. Og nu er vi altså officielt landet med begge ben i vinterhalvåret. Det lyder måske også mere barskt, end det egentlig er. Men altså, i onsdags, der entrerede vi jo altså efterårsjævn døgn. Og nu bliver det hele bare mere og mere mørkt og dystert. Og ikke mindst hyggeligt, fordi efterår altså også indie årstid nummer et, hvis du spørger mig. Vamsede svætter, brune blade, svampe i fløde og så masser af den her fantastiske musik, som P6 jo altså byder på, som også bare går så godt med årstiden. Ikke mindst den her, det er altså også en virkelig vigtig efterårssang, hvis du spørger mig, som er lige tænkt den forud for det kommende Trandemøller-album, der lander i november måned, er det her Trandemøller og Jonas Bjerg på Terrified.

Tanja Møller med Jonas Bjerre ombord her på Terrified. Om lidt så er der en radioavis og et nyhedsoverblik, når klokken bliver 8, og på den anden side meget mere morgenbide. Glæder til det, det gør jeg allerede. Op til radioavisen om lidt klokken helt. Killers og Mr. Brightside.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
2: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
3: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
3: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
2: Har det været svært at tage den samtale med din chef, altså at sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år, og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
3: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
2: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdslyst.
1: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
5: Jeg sparer her noget vand, så det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
1: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
7: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
1: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
8: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
1: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
9: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg er fortsat klar her fra P6-studiet fredag morgen, klar til at bruge, hvad der er tilbage af den sammen med dig. Og vi skal igennem ikke så lidt af gode sager, som tilløbet til vores weekend. Vi skal forbi mere ny aktuel musik. Vi skal også høre, hvordan det lød, da Barcelona fredag i sidste uge gæstede mig i Morgenbeatet på udgivelsesdagen for deres nye album. Og altså bare sørge for, at det giver hinanden den bedst mulige start og begyndelse på fredag, fortsat her i Morgenbeatet. Hvor klokken den passerer 11 minutter over 8, as we speak. Og her skal vi forbi Baby & Wayne, den ja, helt fantastiske danske rock-trio, hvor man bare må sige, at her er det i hvert fald lige ud af landevejen på Wherever I Go. Godmorgen.

Wherever I Go for Baby and Wayne, med den blev klokken 14 minutter over 8 her i morgenbeatet. Vi skal lige forbi Fable-delen fra Bon Ivers Sable Fable. Fable-delen var jo altså den måske lidt mere positivt stemte, glade, sonisk varme del, som modvægt til Sables lidt mere blå tone. Og ja, de kan altså ikke eksisterer uden hinanden, fordi sorg og glæde følges ad, og den der glade teatermaske kan jo kun være glad, hvis der også er en med mundvine nedad. Og alt det, synes jeg, Bon Iver fanger helt perfekt. Det minder mig om, jeg også snart må få hørt den blå del af det her fantastiske album. Men her er det altså Bon Iver og den gladstemte Everything is Peaceful Love.

0: Phoebe Bridgers fra det fortsat ret nye album Lost Weekend her på Lost Boys. Klokken er blevet 8:22, og nu skal du høre, hvordan det lød for præcis en uge siden, da jeg fik besøg af Rud og Rasmus, a.k.a. duoen Barcelona, i Morgenbeatet, i anledning af, at de altså sidste fredag udsendte deres nye album Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og her skal du høre, hvad de svarede første Rasmus, da jeg spurgte lidt ind til, hvordan de havde grebet skabelsesprocessen an den her gang.
1: Processen har været sådan, den har vi skulle gentænke, for jeg tror egentlig forud for, at vi skrev pladen her i løbet af sidste år, sådan det meste af året. Mm. Og forud for det, der havde vi egentlig prøvet at tage hul på det der med at skrive en plade, uden sådan stor succes, indtil vi knækkede koden, som var det der med ligesom at sidde med to guitarer, og så prøve bare at skrive ligesom sangene så rent som muligt, ligesom med så få virkemidler som muligt. Det var en kæmpe nøgle til ligesom at låse hele processen op. Bare fordi, at det ligesom, altså, det er vores femte plade, så der er alle mulige rutiner, vi ligesom har kunne, eller alle mulige tricks, vi har kunne ty til før, som både ikke rigtig virkede, men heller ikke rykkede ligesom ved processen.
0: Og da der så skulle indspilles, så ved jeg, at Super Søren Bull Lassen, han har været med ombord som producer og sparringspartner under tilblivelsen af albummet. Ja. Hvad har det betydet for jer, og for hvordan at albummet er endt med at lyde?
2: Jamen, jeg tror, han har nemlig været med til at så præge os i den retning i forhold til at så skrive sangene så godt, som vi kunne på for eksempel to guitarer, og ligesom hvis man så føler sig underholdt ved det bare, og ved sangskrivning og sådan forløbet og flowet og sådan noget, så var han meget selvsikker omkring, at han skulle nok få det til at lyde godt. Okay. Og det ville være faktisk det nemmeste i hele verden for ham. Ja. Det sagde han til os. Og så var sådan, okay, jamen altså, hvis vi sørger for at skrive 10 gode sange, så tror jeg, det sådan, eller så endte det så også med at føles meget trygt og lejende, da vi så skulle indspille det med ham.
0: Ja.
2: Fordi vi ligesom følte, at vi havde sådan tryktestet alle sangene på sådan forskellige planer, og at det sådan, der var ikke nogen steder, hvor at vi sådan havde reddet en sang lige at sådan skrue den op eller tilføje et ekstra crashbacken eller et eller andet.
0: Nej.
2: Det var sådan,
0: så en god tekstside møder en god lydside, og I havde ro i, at Søren havde lovet jer vellyd.
2: Ja, lige præcis.
0: Helt fantastisk at kunne slappe af i det, må man sige. Jeg ved også, at udover Søren Bull, så har I også haft allieret jer med sangskriver Caroline Funder, som sparringspartner på tekstsiden. Hvad har det betydet for jer og for albumet? Altså, hvad tilfører hun?
1: Jamen, jeg synes, på sådan en sang som Søpavillon, der er det sådan umiskendeligt, ligesom Caroline. Når jeg hører melodien, for eksempel i vokalen, altså, det er sådan en, hun har ligesom en, hun har bare en sangskrivningsidentitet, som er så stærk, at sådan, det synes jeg skinner igennem på de sange, hun har været inde over. Vi har ligesom, flere sange har vi skrevet fra bunden med hende, og nogen, der har hun været inde og ligesom hjælp med teksten bare, men så generelt har hun jo også bare været sådan en gennemgående figur, hvor vi har snakket med hende om, hvor vi er i processen, og men også bare snakket om, ja, løst og fast og så videre. Det er sådan, ja, hun har ligesom, hun har rumsteret i kulissen under hele tilblivelsen.
2: Ja, altså det var sindssygt fedt for mig at så ligesom have en, der sådan gik ligesom meget op i teksterne, som jeg gør, og sådan, det tror jeg, det gør Søren Bull ligesom også, men han går også rigtig meget op i rytmik, for eksempel, og det gør han nok før historiefortælling på en eller anden måde. Hvor sådan Caroline, hun var mere, altså det handlede virkelig meget om sådan, hvad der blev sagt. Og var også sådan, ja, havde sådan holdninger til det meste, så det var sådan, det var bare fedt, at der var en, der ligesom også først og fremmest lyttede til teksten i sangen.
1: Ja, jeg var altså var heller ikke bange for ligesom at tage en diskussion i forhold til, om der skulle skæres en stavelse for netop rytmikken. Altså, det er sjovt at høre.
0: Sådan,
1: Søren er meget tydelig trommeslager, og det er sådan, den der rytmeforståelse forgrener sig ligesom også til, hvordan at du leverer teksten, for eksempel. Mm. Altså, det hele er ligesom underdelinger i hans hoved og sådan.
0: Så det har smittet godt af, at I har inviteret nogen indenfor, kan man sige.
2: Ja.
0: Og I har været bakket godt op, altså Søren Bull, Caroline Funder, og ja, det endte med at blive en plade, som er landet i dag, og den snakker vi meget mere om lige om lidt. Lad os da høre et af de tydelige spor, Caroline Funder sætter.
2: Ja.
0: Også vokalmæssigt, fordi vi har også haft den her single i rotation her på P6. Det er Barcelona og Caroline Funder på Mørket falder ind.

Barcelona og Caroline Funder med ombord her på Mørket falder ind, og med det er klokken blevet 8:30 fredag morgen i Morgenbeatet. Lad os lige tage fra et album, der netop er landet, til et album, der lander lige rundt om hjørnet i begyndelsen af oktober måned, der udsender Rimor deres fjerde album. Det hedder For Life, med et firtal i begyndelsen af den albumtitel, som altså symboliserer fireenigheden med de fire bandmedlemmer imellem, den kærlighed, der først og fremmest er før musikken, at bandet altså kun eksisterer på grund af, at det er lige præcis de her fire venner, der skaber den sammen. Smuk tanke her til nummeret forud for, at Rimor snart nedkommer med en ny plade, For Life.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Fontaine's D.C.'s stort anlagte genkomst her på lead-singlen Marianne forud for et album, der lander om 3 ugers tid, Dopamine Chamber, 16. oktober. Her i morgenbeatet skal vi nu forbi et album, der i den her weekend markerer 2 års udgivelsesjubilæum fra den danske duo Gorgeous, der for i år udsendte debutalbummet EXP, som bare bød på masser af de her signaturdyder, som Gorgeous nu altså begår sig i drømme pop, drømme country, har nogen døbt den her genre. Underskønt er den, de lever meget godt op til deres bandnavn. Jeg skulle høre, når de dyrker den her country western, sådan fuldstændig ærke amerikaner med mundharpe og håndholdt guitar, er det Gorgeous og People I Know.

Gorgeous og People I Know, og tillykke til duoen med debutalbumet EXP's 2 års fødselsdag. I morgenbeatet, hvor klokken er blevet 9:19, der skal vi nu forbi et ret vildt jubilæum for et band, fordi på dagen i dag, den 25. september 2026, der er det, hold fast, 50 år siden, at YouTube blev dannet. Dagen markerer altså et virkelig, halvt århundrede og fuldstændig vanvittigt rundt hjørne for måske Irlands mest ekstraordinære rockband nogensinde, U2. Det skal vi selvfølgelig også markere her i morgenbeatet. Vi kan jo passende sætte 50 slagkagelys i en blød croissantbund, og så puste ud og sige tillykke til, ja, nogle ikoner. Endnu mere bladet, der er det jo altså, at de har stået sammen i 50 år, formået at holde sig evigt aktuelle, og ikke mindst altså også bevare det samme lineup, som da de blev dannet og stiftet. Så ja, tillykke med meget, meget bladet.

bedrift 50 år til YouTube. Du kan gå i det her lyd og fejre det her ved at finde 6 timers kærlighed til bandet P6 Elsker YouTube, præcis når det passer dig. Og lad os da så her høre fra albumet, der i år fylder 35. Det vil sige, med lidt hurtig hovedregning, så var bandet 15 år gammel, da de begik Achtung Baby i 91, så derfra en af mine egne personlige favoritter, Love is Blindness.

Ny musik i rotation på P6 PT, Westside Cowboy her på Kickstones, men det blev klokken 10:10 fredag morgen. Og her forbi et af de legacy acts, vi har på den danske indie scene. Der er jo en god håndfuld, og mange af dem har også kastet kærlighed efter IP6 elsker, inklusiv dem her. Det her, det er Mew og Special.

Mew Special. Man må sige, at det er en formidlende omstændighed, når dagen gryer, og der kommer dagslys. Lommelygten bliver tændt om morgenen, og det tror jeg, at vi alle sammen kommer til at sætte endnu mere pris på, i takt med, at dagene bare bliver kortere og kortere. Det bliver de jo altså ikke målt i minutter, men i minutter med dagslys. De har jo aftaget siden juni måned og midsommer, men nu har mørket for alvor vundet. Det lyder meget dramatisk, men i onsdags efterårsjævndøgn, der overtog mørket altså magten over lyset, og nu bliver dagene kortere og kortere, og der er nu mere mørkt end lyst i løbet af døgn. Ak og ve. Men så er det da godt, at vi blandt andet har Sharon Van Etten, og den her Every Time the Sun Comes Up.

Sharon Evans, Every Time the Sun Comes Up. Om lidt tager en radioavis et nyhedsoplæg, når klokken bliver 9 på den anden side. Meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig allerede, det kan også roligt gøre. Op til radioavisen om lidt klokken 9. Charlie XCX og Camera.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holloré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
2: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
3: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
9: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskabet, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
1: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
11: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
1: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg vil glæde mig til at bruge, hvad der er tilbage den her fredag morgen sammen med dig i morgenbeatet, inden klokken den bliver helt næste gang, og fredag formiddag. Der skal du og jeg altså igennem en masse godt ny aktuel musik på vej, og så skal vi også endnu en gang forbi Nirvanas legendariske Nevermind-album, der i går kunne markere 35 års udgivelsesjubilæum og en hel masse andet godt. Og her hvor klokken er blevet 9:10, fortsætter musikken med Blau Blumes nyeste single fra i år. Det er Kærestesangen. Godmorgen.

Laura Blumes kærestesang. Jeg vil godt gå så langt som til at sige her 9 måneder inde i 2026, at det endnu engang har været et fantastisk høstår på den danske scene. Den her nye store alene single, som følger op på sidste års regnvåde salealbum fra Laura Blume. Og jamen, altså, ingen nævnt, ingen glemt. Og så alligevel, vi kan også godt lige nævne Ice Age, som gav os albumet For Love of Grace and The Hereafter tidligere i år. Derfra kan vi passende høre No Fear.

0: Jose González går Massive Attack i bedene og gør alligevel den her store sang fra dem til helt sin egen teardrop. Her i morgenbeatet, hvor vi lige en sidste femte gang i den her uge skal forbi sagaen om ja, det gigastore andet studiealbum fra Nirvana. Nevermind med den dykkende baby efter pengesedlen. Et ikonisk albumcover, et ikonisk album, som har kultstatus, nyklassikerstatus, måske et af rockhistoriens, den moderne rockhistoriens allerstørste langspillere. I går, der rundede den 35 år, og det er vi altså hele den her uge markeret i morgenbeatet. Her skal du høre min kollega, vores praktikant Jesper Berndt, en sidste femte gang sætte nogle ord på albumet, og ikke mindst, hvad der skete i kølvandet på pladen.
1: Efter udgivelsen af albumet Nevermind, nåede Nirvana aldrig rigtigt at nyde deres egen storhed. Kurt Cobain kæmpede med afhængighed og et voksende had til den berømmelse, han pludselig stod med. Og den 5. april 1994 tog han sit eget liv, kun 27 år gammel. Det er tragisk at tænke på, at et album, der gav en stemme til en hel generations vrede og følelse af at være anderledes, i sidste ende var med til at koste den mand, der skrev det, livet. Fra pladen gik ind på en beskeden 144. plads, til den fire måneder senere lå nummer et på Billboard, og til Kurt var død, gik der ikke engang 3 år. Nevermind endte med at sælge over 30 millioner eksemplarer på verdensplan, men forsangeren Kurt, der skabte den, nåede aldrig selv at se, hvor stort det hele blev. Chris Novoselic har siden brugt sin stemme på politisk aktivisme, mens Dave Grohl gik videre og stiftede Foo Fighters, og blev på den måde selv til en af rockens helt store frontfigurer. Bandet sluttede altså ikke i tavshed, men spredte sig videre gennem de mennesker, der skabte det. I 2014 blev Nirvana da også hed ind i Rock and Roll Hall of Fame. Første år, de overhovedet var berettiget, mere end 20 år efter, de blev snydt for Grammy'en for Smells Like Teen Spirit. Bandets betydning rækker det hele taget meget længere end pladesalg og priser. Nevermind var med til at vælte 80'ernes glatpolerede hårdmetal af tronen og banevejen for alt fra Foo Fighters til Pearl Jam til Radiohead. Uden det album havde rockmusikken i 90'erne og egentlig lige siden set markant anderledes ud. Musikken er stadig lige så relevant 35 år efter. Ung publikum opdager stadig Nevermind i dag, formentlig fordi pladen aldrig handler om at være perfekt eller poleret. Den handlede om at være ærlig omkring at føle sig forkert, forvirret, anderledes. Det er en følelse, der aldrig går over mode, uanset hvilket årti man er teenager i. Og på den måde er Nevermind måske blevet endnu mere relevant i dag, end den var i 1991. I en tid, hvor vi endelig taler mere åben om mental sundhed, end Kurt Cobain nogensinde fik lov til. Og hvis man skal pege på et nummer, der stadig rammer lige så hårdt i dag, som det gjorde dengang, må det være det her. Her får du Come As You Are med Nirvana.

Nirvanas Come As You Are. Endnu en gang tillykke fra os på P6 til arven efter Nevermind, som i går rundede 35 år. Og husk så, at der i det her lyd ligger stakkevis, læsevis, massevis af kærlighed i udsendelsesrækken P6 elsker. Ikke mindst i den udsendelse dedikeret til Seattle's finest Nirvana. 6 timers kærlighed. P6 elsker Nirvana, præcis når det passer dig i det her lyd. Og her musik fra Nelson Cann. Det her, det er Miracle.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Uld, raballer og skræl i aftroene af R.E.M.'s The One I Love. Og fra en gammel indie-klassiker til spritny musik. Fordi i dag, fredag den 25. september, er jo som bekendt stor udgivelsesdag. Der lander altså blandt andet et nyt album fra den australske singer-songwriter Julia Jacklin. Det hedder The Gem. Hvis du ikke kender Julia Jacklin så godt og indgående, så er hun altså den her meget skarpe pen. Hun skriver personlige, skarpe tekster, virkelig god formidler, og så begår hun sig altså i den her, det her dejlige blend af indie folk og alternativ rock, så det lyder som det amerikanske hjerteland, men det kommer altså fra Down Under. Og her skal vi høre lead singlen fra albumet, der er landet i dag. Det her det er Get Away From Me.

One Drugs er tilbage i stor topform på Who's That i morgen. Beatet en fredag morgen, som nærmer sig fredag formiddag. Jeg håber, at du er kommet rigtig godt i gang med din fredag derude. Jeg har nyt at bruge fredag morgen sammen med dig, og vil glæde mig til det sidste, der er tilbage 18 frem til klokken helt. Jeg håber, at du er kommet ud af soveværelset og de bløde gemakker, men vi skal faktisk derind nu, fordi vi skal til Lowly, som jo begår sig i dejlig drømme-pop. Og lige rundt om hjørnet, om en måned fra nu, den 30. oktober, der udsender de deres første album i næsten 4 år, albumet Softie. Det lyder som en stor, lang drøm, især på titelsinglen. Den kommer her.

0: Tame Impala's Loser. Og her fortsætter vi med Michael Simpson og en single forud for det album, der lander om halvanden måneds tid. 13. november lander albumet Et af Drøm, og derfra fortæl mig, hvad du ser.
1: Fik du

Michael Simpsons, fortæl mig, hvad du ser. Og nu til decideret Grammy-vindende musik, det kan man godt sige med god samvittighed, fordi sidste år, der løb St. Vincent med flere Grammy-priser, både for bedste alternativ album, det var All Born Screaming, og derpå der finder man også en single, der løb med Grammy-awarden for bedste rock-sang. Den kommer her, Broken Man.

St. Vincent's Broken Man. Og med det ikke meget mere morgenbeatet den her fredag morgen, men fortsat masser godt at se frem til os resten af fredagen her på P6. Lige om lidt startende med efter radioavisen kl. 10 Farrok fredag formiddag. Og efter lidt non-stop musik mellem 12 og 13, så er Tilde klar med ugens sidste udgave af Lydsporet fra kl. 13. Fra kl. 14 sidder Emilie Lindhardsen bag mikrofonen og spiller musik for dig et par timer frem til 16, hvor Niels Fes, han er klar med musikken til din fredags fyraften, din fredagsbar, din fredagsfest i festen. Og derefter lidt non-stop musik mellem 18 og 19, og fra kl. 19 et genhør med mandagens udgave af programmet, dedikeret til den danske musikscene, Toner, bestyret af Carsten Holm. Jeg håber, du får en rigtig skøn fredag fortsat derude. Jeg har nødt at bruge fredag morgen middag. Jeg glæder mig til, at vi gør det igen i den nye uge. Og god weekend op til radioavisen om lidt kl. 10. GB og Adrenaline.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
2: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
3: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
1: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
4: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
5: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
6: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
7: Men du skal jo have til 3 dage.
6: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
7: Ja, der er derhjemme, hvis nu al strøm går.
6: No.
1: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
8: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
1: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Ja, yeah. Og du ved jo min dejlige hund Frida, ikke?
2: Frida, ja.
1: Jagthund er det. Det er jo en jagthund.
2: Er det det?
1: Masser af energi.
2: Ja. Okay. Altså, det er jo en evnespil på sådan en husdyr der.
1: Ja, fuldstændig. Altså, fordi... Ja, det, vi går ikke meget på jagt, men til gengæld så får hun lov at komme med ud på gården. Og det hun er blevet rigtig gårdhund.
2: Gården?
1: Hun er ude på gården ude ved min heste.
2: Nå, ja.
1: Så render hun rundt derude.
2: Nå, det troede jeg faktisk ikke, at når der er heste og sådan noget, så kommer der så en hund, der også tror, at den måske er det andre hunde.
1: Der er dyrene, de er klogere, end vi måske lige tror, fordi ja. de forstår ligesom, okay, det der det er en anden art, og det skal vi ikke. Og så er der også et hegn. Og der kunne man så lige den første gang løbe ind under, og så ud. Og så anden gang, så blev hun ramt af stødet.
2: Nå.
1: Og så siden der har der ikke været nogen problemer.
2: Vidste du godt, at man kunne få så et halsbånd, hvor det er sådan, fordi min overbo, søde overbo, Mona, når hun rejste til Litauen, hun var sådan en gymnasielærer, men hun, så når nogle gange så havde hun en hund, og så gød den hele dagen, og så sagde jeg, åh Mona,
1: ja.
2: Det får jeg lidt styr på, og så var der ikke noget i lang tid, så spurgte jeg, hvad gjorde du, hun var et eller andet genial hundevæsker eller sådan noget, men så et halsbånd, der sprøjtede citronsaft i hovedet, når hver gang den gød.
1: Okay.
2: Det er også meget.
1: Det ved jeg ikke, om jeg vil nænde altså, over for Frida, fordi vi har jo meget, meget, meget nært forhold.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ligesom i alle gode relationer, du ved, der er noget tiltrækning og noget fra... Altså, man, du ved,
2: frastødning.
1: Magnetisme, ikke?
2: Ja.
1: Noget had-kærlighed, ikke?
2: Mm.
1: Og det er jo så når jeg for eksempel, hvis jeg har mega uro i nervesystemet, ikke? Og jeg sidrer, og jeg... Så kommer hun hen helt stille og roligt og ligger så op ad mig, og så falder vi helt til ro, ikke?
2: Ja, det kan du mærke. Ja. Ja.
1: Mm. Hvis jeg så sidder lidt for rolig lidt for lang tid, så kommer hun bravende, wow, så skal der ske noget, ikke? Så, så skal jeg ligesom hjælpe hende med at komme ned, ikke? Så vi har ligesom sådan en dynamik, kan man sige, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad gør I så, jamen, når der er sådan, hun er urolig?
1: Jamen, så er det bare ud og gå.
2: Ja.
1: Altså, eller mad, ikke? Men det er også meget, fordi når hun elsker andre, hun elsker selskab, ikke? Så hvis der kommer gæster, eller hvis hun møder nogen, hvor som helst, så skal hun hen og sige hej.
2: Ja.
1: Og nogen synes jo, det er fedt, og jeg synes ikke altid, det er fedt. Og
2: jeg kan godt forestille mig, at det kan blive lidt for meget.
1: Det kan blive lidt stressende.
2: Det der med, at jeg er så vild med jer. Ja.
1: Stor hund, ikke?
2: Ja.
1: Og nogen så bliver lidt sådan, hvad er det her, ikke?
2: Ja, ja.
1: Det er jo totalt forståeligt.
2: Ja.
1: Og så siger jeg, at hun er faktisk meget rolig derhjemme. Og siger, ja, det er svært at tro på.
2: Ja.
1: Og der er sådan et vilddyr, der pisker rundt på den måde.
2: Det er ligesom, når man kommer til skole-hjem-samtale.
1: Ja.
2: Og så får man at vide, at ens barn er bare stille og rolig. Bare sidder stille på sin plads.
1: Ja.
2: Og så tænker man, det kan jeg slet ikke genkende til dig.
1: Nej, det er
2: hun. Derhjemme, der sidder hun på bordet og spiser havregrød.
1: Det er fuldstændig vildt, ikke?
2: Ja. Men hvad så ude på den gård der?
1: Ja, så fik hun stød, og så stak hun af.
2: Hun blev så bange?
1: Hun fes, altså,
2: troede hun, det var far, der gjorde det?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad hun troede. Hun gik jo i panik, jo.
2: Ja.
1: Og så skulle hun bare ikke ned til det område, hvor det hegn var.
2: Nej. Var det kun sådan lige der?
1: Ja, det var lige der.
2: Ja.
1: Og så kunne jeg ikke finde hende. Så kom der en dame og sagde, at der sidder sådan en sød hund inde i min bil. Jeg kan ikke få den ud.
2: I hendes bil?
1: Ja, sådan sat sig ind i hendes bil på forsædet. Så bare sad fuldstændig klar til, at nu skulle hun gerne hjem.
2: Ja, lige meget, hvad for en bil det var.
1: Fuldstændig vildt, bare væk derfra.
2: Sådan kan man godt have nogle gange, jo.
1: Ja, det er det.

0: Kan du huske din ven Hente?
1: Ja, det kan jeg love dig for, jeg kan.
0: Hente, ja. Kan du huske Hente? Han er jo fra Mellemøsten. Mm. Ja. Kan du huske
1: Jordan?
0: Jordan. Oh, det lyder sejt, Jordan. Kan du huske, hvad der hans kælenavn for dig, det var?
1: Goodies.
0: Nej, det andet der var tykke.
1: Nå, det. Ja, jamen det. Ja.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Ja, og det var det der med, at hvad han egentlig mente, når han sagde, det snakkede vi en hel del om. Ja. Så var jeg til paddle her forleden dag. Og der var masser fra Argentina og sådan noget af Spanien. Og det var meget, paddle er en meget stor sport der. Okay. Og så min træner, en af trænerne dernede, er fra Argentina. Okay. Franco. Ikke?
1: Ja.
0: Mega sejt.
1: Franco og Franke.
0: Ja. Og så træner han mig lidt og retter på mig og siger, lad være med det og gør det der. Og så spørger han mig på engelsk, om jeg har nogen, om jeg spiller med nogen. Do you play with someone? Mm. Du er her for en fast marker, ikke? Mm. Så siger jeg, nogle gange så spiller jeg med en, der hedder Carlos. Mm. Sometimes I play with Carlos. Do you know Carlos? Carlos Ocaña. Så siger Franco, oh yeah, the fat guy.
1: Oh.
0: Og så siger jeg, Carlos, og så siger jeg,
1: så du prøver at tage hans navn for ligesom.
0: Jamen, så det griner jeg, at han siger det, fat guy, så kan man godt sige det i 2026. Og han er helt sådan stenansigt, Franco, sådan, nå, jamen, det, nå, siger han, jamen, det er bare, det er sådan, vi siger.
1: Ja.
0: Altså, hvis det er sådan, at det er en tynd person, jamen, så er det en tynd, hvid dame. Jamen, så er det en tynd, thin, white lady. Altså, fordi det er nemmere.
1: Ja.
0: Og der er overhovedet ikke noget som helst i det.
1: Nej.
0: Og det er faktisk også et lidt kælenavn, hvis det er sådan, man siger gordo. Nej, gordo. Tror nok, det betyder tyk.
1: Okay.
0: Så er der han og hun køn af gordo. Så siger man, nah, Franco, gordo. Hey, hvad så, hvordan går det? Ikke? Altså, det er kælenavn.
1: Ja. Men det er jo et spørgsmål om kultur, Frank.
0: Ja, det er kulturbestemt, ja.
1: Fordi,
0: vi er jo meget nærtagende her.
1: Hvis man vokser op i Nordjylland og har været lidt tyk dreng, så er det ikke særlig sjovt, at blive kaldt tykke af sine mænd fra Mellemøsten.
0: Nej.
1: Og fordi det går ind, ikke? Så kan jeg blive helt nervøs næste gang, jeg skal se, om det er så blevet endnu tykkere. Eller hvor er vi henne på?
0: Ja.
1: Og han mener det jo totalt kærligt. Altså, han er min bror.
0: Jeg ønsker, at der var, at man bare kunne sige ting til hinanden, og det bare sådan prallede af, fordi det er egentlig bare ord. For eksempel min fantastiske, dejlige papdatter, kalder jeg hende Luca, altså min ekskones datter. Så kommer, så kan hun godt sådan finde på, så hun starter i skole. Så siger hun sådan, Frank, hvorfor ser du dit ansigt sådan ud? Hvorfor har du sådan en næse der? Og så er det jo fordi, at hun måske er blevet kom i en situation i skolen, hvor hun skulle svare på sådan et spørgsmål. Mm. Hvor det er sådan, det er en lidt tangerer mobberi, ikke? Mm. Og så spørger hun mig for at se, hvordan jeg reagerer. Så kunne hun måske bruge det i skolen. Men jeg tager det nært. Ikke?
1: Okay.
0: Og det er mega irriterende.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg er i virkeligheden fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg kan godt lide sådan, som jeg ser ud.
1: Mm.
0: Det er bare det der med at blive påtalt. Ja. Altså, man kommenterer andres udseende, det synes jeg er mega... Ja. Det sidder dybt i mig, det er mega uhøfligt. Uanset.
1: Ja. Jamen, jeg har det på samme måde. Jeg kan også komme til at gøre det alligevel. Nej, du bliver glædet, du ser godt ud.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke lige selv at få det at vide. Det skal jeg slet ikke bede om, fordi jeg synes, jamen nej, så skal vi til at bekymre os om det.
0: Ja.
1: Altså, det var slet ikke... det er jo ligegyldigt.
0: Ja.
1: Ikke? Så bliver jeg selvbevidst.
0: Er det noget, vi kan øve?
1: Hvordan kan vi øve det?
0: Det tror jeg ikke, vi kan.
1: Oh,
0: tror du?
1: Hvor gammel er du?
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Altså, nej, jeg ved ikke.
1: Kunne det være fedt at kunne...
0: Det kan vi lige tænke lidt over.
1: Ja, lige
0: lad os tage en sang.
1: Okay. The world is a vampire.

0: Ja. Men altså, jeg har tænkt over det, Frank, ikke? Det der med, altså, med komplimenter, ikke? Hvis, og jeg synes, jeg har faktisk tænkt, altså, jeg altid synes, du var ret god til ligesom at, på en eller anden måde, måske lidt for god endda, til at feje sådan noget der af bordet, og så bare kigge videre frem mod målet, ikke?
1: Altså komplimenter?
0: Ja. Altså, hvis jeg nu sagde, nej, Frank, du er strimmet overskidt. Ja, lad os komme videre, siger du så, ikke? Ja. Så er det som om, at det slet ikke påvirker dig.
1: Ja.
0: Som om, jeg tænker sådan, det tager du slet ikke ind, og så er det bare videre, ikke?
1: Mm.
0: Og det kunne i hvert fald godt være noget, jeg kunne øve mig i, at være sådan, nå, men tak skal du have, jeg synes også selv, det er nogle mega fede shorts. Og så ikke tænke mere over det.
1: Ja.
0: Den dag, eller lige i den samtale. I stedet for, fordi jeg kan godt lade det, så lader jeg det bare hænge inden i mig, så hænger det bare derinde.
1: Nå, hvad tænker du så?
0: Så har jeg så nogle smarte shorts på. Hvad så, hvis jeg ikke havde smarte shorts på? Og skal jeg så have dem på næste gang? Ser jeg så kun smart ud i de shorts? Kan jeg så kun gå med dem?
1: Ja.
0: Hvad så, hvis jeg tager andre shorts på, ser jeg så forkert ud?
1: Ja.
0: Det er jo fuldstændig overdrevet, ikke? det kan jeg godt høre, nu jeg siger det, ikke?
1: Ja, ja. Men jeg tror, der er mange, der har det sådan.
0: Ja.
1: Jeg kan slet ikke... Ja, jeg synes, der er mange ting i det. Jeg tror, hvorfor synes jeg, det er uhøfligt nogle gange, eller hvorfor synes jeg, det er uhøfligt at kommentere på andres folk udseende? Det er fordi jeg ikke gider at blive kommenteret på, fordi jeg ved godt, at jeg ser sådan her ud.
0: Ja.
1: Og jeg har taget det her tøj på, og jeg har sat mit hår sådan her.
0: Ja, ja.
1: Det rører mig virkelig, når hvis jeg får et kompliment på et eller andet, det rører mig overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Overhovedet ikke. En flotte sko. Jamen det er ikke mig, der har lavet skoene.
0: Nej.
1: Jeg har bare valgt.
0: Ja.
1: De er gode at gå i.
0: Ja.
1: Hvorfor skal vi snakke om det? Har du bare... jeg ved det virkelig ikke.
0: Det er interessant.
1: Nå.
0: Altså, fordi så kan man jo så kan jeg lave et spadestik dybere og spørge, hvor kommer den evne fra, ikke? Altså, at ja. Være sådan fuldstændig ligeglad med, hvad omverdenen lige synes om ens...
1: Det kan altså... Ja, men det er jo nok fordi, at jeg ikke er vokset op med den opmærksomhed.
0: Ja.
1: Jeg ikke, hvis jeg kom hjem med et par nye sko på, eller hvis jeg tegnede en tegning, så har min mor ikke sagt, nej, hvor er det en flot tegning.
0: Nej.
1: Eller, nå, er du glad for dine nye sko, eller et eller andet.
0: Nej.
1: Så det har ikke været en del af hele den ting, og så få noget nyt, eller gøre et eller andet. Eller, så jeg skulle se mig altså, selv finde ud af, hvorfor jeg gjorde det. Jeg har bare gjort det.
0: Mm. Mm.
1: Fordi det er det, jeg vil gøre. Jeg husker, jeg gik en hel vinter i de smalleste sådan sorte sko, nu vi taler om sko, med der sådan nogle mønster ude på spidsen.
0: Med hvad?
1: Sådan nogle mønster ude på spidsen. Ja, det var sådan nogle, sådan, når man går og siger klik, klik, klik, klik, klik, klik, sådan lidt nogle pæne sko.
0: Mm.
1: Og der var ingen i hele Silkeborg, der havde sådan nogle sko der. Gik i hele vinteren, og de eneste sko, der var tilbage, det var en størrelse for lille, men jeg ville have dem.
0: Ja.
1: Så jeg gik rundt i et par for små sko, også hele vinteren.
0: Mm.
1: For det var det, jeg ville.
0: Det var bare det, du ville, ja.
1: Ja.
0: Men det er... Altså, der er jo pendul i det der, ikke? Altså, det kunne jeg i hvert fald helt klart godt lære noget af. Men måske kan det også svinge ret. Det kan også svinge meget langt ud, ikke? Altså, der er du virkelig sådan... Der er du derude af, ikke?
1: Mm.
0: Og jeg har måske været meget i den anden ende, hvor jeg virkelig sådan har haft brug for den der bekræftelse på alt muligt, ikke? Og sådan blevet... Hver gang jeg så har fået at vide, om den der... Det der stykke musik, du har lavet der, det er godt nok godt. Og det der, det er ikke så meget mig. Så dagen efter kommer der en anden og siger, det der musik, du har lavet derover, det er rigtig godt, men jeg er ikke så meget til den derover. Så er jeg jo totalt splittet. Og hvis jeg så har fire mennesker i løbet af en uge, der siger sådan nogle forskellige ting til mig, så har jeg fire forskellige personligheder, som skal prøve at please alle de fire retninger. Og det er helt fucked up,
1: ja.
0: For at bruge et godt dansk udtryk.
1: Ja. Men det er meget godt, det der med at sige, at man har fire forskellige personligheder, der skal...
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er jeg, men jeg er meget bevidst om det, og arbejder virkelig meget med det, og jeg synes, bliver meget bedre, bliver bedre til det. Så ja, der er håb endnu, der er håb endnu for os.
1: Men det er jo også noget empatisk, det der med at kunne være en anden over for andre personer. Man siger, at man skal være sig selv.
0: Ja.
1: Ja, ja, men der er også en perfekt møder med folk.
0: Mm.
1: Eller folk, som du synes, du skal have et godt forhold til din svigermor, eller... Ja, ja. Fætter eller et eller andet, jamen så tager man lige...
0: Simpelthen, jamen jeg kan faktisk også godt lide, jeg kan også godt lide det her.
1: Og det var meget empatisk, og jeg ved ikke, om det er en god ting.
0: Jeg elsker også bare Earl Grey. Lad os få en kop Earl Grey.
1: Ja. Og er det en god ting?
0: Fordi... Til en vis grænse, ikke? Fordi det er jo noget med kernen. du skal have en... Det er også meget cool at kunne sige, ved du, jeg kan faktisk ikke lide Earl Grey. Har du en kop kaffe?
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Det er jo fair nok.
1: Det er helt fair.
0: Jeg kan godt lide, når jeg møder folk, der er på den der måde. Ikke?
1: Altså, det kan jeg jo i virkeligheden også.
0: Det er også noget med at være tydelig, jo, ikke?
1: Ja. Min yogalærer, hun sagde, Frank, og hun er ældre end mig, så hun er vis. Frank, du må gerne give alt, men du må ikke... Nej, du må gerne give alt væk, men ikke din integritet.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Intrig? Ja, det er svært at sige.
1: Mm. Jeg sagde det første gang, hørte du det?
0: Det var faktisk ret flot.

0: Hvis jeg nu siger John Carpenter, Frank?
1: Men så er alt muligt, der foregår op i mit hoved. Ja. Han er jo mega dygtig instruktør.
0: Filminstruktør.
1: Filminstruktør, ja. The Thing. Jeg kunne blive ved.
0: Jeg fik engang sådan en liste af dig, fordi jeg var gået i gang med at se sådan nogle uhyggelige film.
1: Mm.
0: Og så skrev du The Thing og alt muligt andre. Mm. Og John Carpenter film også, ikke?
1: Mm.
0: Det er egentlig stoppet med igen, men det var meget. Det var egentlig meget, det var egentlig meget fedt.
1: Og ja, han lavede også den der med banderne.
0: Ja.
1: Warriors, come out and play. Ja, den er også rigtig god.
0: Men ja, det er i hvert fald alle de der klassiske horrorfilm og sådan noget. Hvis man ser dem,
1: så... Og spænding.
0: Ja, spænding. Ja, ja. Ja, men er det... Eller, ja, horror... Nej, det er jo ikke horror, men lidt sådan den der uhygge thriller.
1: Ja.
0: Ikke sådan noget splatter.
1: Åh, lidt.
0: Okay. Ja. Så han er lidt over af. Hvis man ser sådan nogle film, så står der bare John Carpenter, ikke?
1: Ja.
0: Det er ligesom...
1: Så skal man se det.
0: Ja. Mm. Så han blev spurgt, hvis nu du skulle lave en musikvideo.
1: John Carpenter?
0: Ja.
1: Okay.
0: Så sagde han, jeg sidder bare ved telefonen og venter på, at de ringer. Metallica.
1: Men selvfølgelig det. Ja.
0: Og det giver jo super god mening.
1: Altså, hvis der er nogen... Jeg tror, man kunne tage alle Metallicas sange fra, eller op til 90'erne, to midt i 90'erne, og så kunne det være en John Carpenter filmtitel. The Thing That Should Not Be.
0: Åh ja, hallo.
1: Altså ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Men det var...
1: Master of Puppets.
0: Oh ja. Men han opdagede faktisk først Metallica på Black Album.
1: Okay, og så det er ligesom mig.
0: Ja, men det kan du bare se.
1: Ja.
0: Og så kunne man så bladre ned i arkivet derfra, ikke?
1: Det er smart.
0: Ja.
1: Ja. Vi er meget tilfælles, mig og John Carpenter.
0: Ja.
1: Og dig.
0: Hvad har jeg tilfælles med John Carpenter?
1: Du kan lide Metallica.
0: Åh oh, ja.
1: Nå, men hvad så?
0: Ja, men så, han har ikke lige hørt nu og sådan noget, men nu har han så sagt højt jo, ude i, du ved, i verden, ikke?
1: Ja.
0: Så, det er sådan en åben invitation, ikke? Hvor han siger, nå, men hvad, du ved, siger han til et blad, du ved, hvis jeg skulle, det kunne være Metallica. Pist, eller hvad hedder sådan noget.
1: Altså det er jo sommerfugle-effekten, ikke? Man lige siger det et sted, og så spreder det sig, og så lige pludselig, så vågner John Trujillo op, så ser han nyheden, og så tænker han, det tør jeg ikke sige videre, og så kan det være, den dør der. Men hvis det nu er Lars, den når hen til...
0: Så er det 100% sikkert, det kommer til at ske.
1: Ja. Mm, så vil jeg gerne... hvad var det, han... Når jeg lavede musikvideo, så skulle de søge tilbage, og så skulle han lave en musikvideo til Creeping Death. John Carpenter, presenting Metallica, Creeping Death. Man kan se det for sig.

0: Nu sad der John Carpenter, han sad og ventede ved telefonen, og så venter på Metallica. Man kan også godt sidde og vente ved telefonen, og så ringer den... nej, man kan også godt lade være med at sidde og ringe... okay. Forfra. Mm. Jeg ved, hvad vil jeg sige? Nu skal du høre her.
1: Have et telefonopkald.
0: Man kan godt sidde og vente ved telefonen... Nej. Hvad sker der? Okay, man kan også godt lade være med at sidde og vente ved telefonen, og så ringer den alligevel. Det var det, jeg ville sige. Fordi så sad Rob Halford nemlig og spillede pingpong, og så lige pludselig ringer telefonen i den anden ende af stuen. Og hvem ringer? Dolly Parton. Så siger hun, hey Rob Halford, jeg er Dolly Parton, du har måske hørt om mig. Det havde Rob Halford så. Skal vi ikke lære en sang sammen? Jo. Men jeg laver en rockplade. Og vi havde spillet det der, hendes rockplade der. Men jeg tror ikke, vi spillede det, hvor hun lavede duet med Rob Halford fra Judas Priest. Gjorde vi det?
1: Nej, det var også en fejl.
0: Det var det, vi var på lige...
1: telefonen den dag.
0: Det var det, vi var på lige nu.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
2: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
3: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
1: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden side ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmand, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
4: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså, var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
1: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.

0: på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernak.
1: Nå Frank, så skal børnene være alene hjemme på lørdag.
2: Nå for delen, ja.
1: Lørdag aften. Lørdag aften.
2: Hvad skal du?
1: Jeg skal ud og høre koncert.
2: Nå, okay.
1: Hvad giver du så?
2: Hvad med den anden forælder?
1: Hun skal til fødselsdag. Og så, fordi så, ja, så holder vi lige sådan en lille familiemøde. Hvad skal der ske i ugen? Og så siger jeg, men hvad hedder det? Jeg er ikke hjemme på lørdag. Jeg skal til koncert. Så du må hygge dig med ungerne. Jeg er heller ikke hjemme, siger hun så. Nå? Jamen, hun skal til fødselsdag. Okay, men så er børnene alene hjemme.
2: Var der ikke en stand-off der så, med hvem der skulle lov til at gå ud?
1: Nej.
2: Bliver der stille, efter du sagde...
1: Overhovedet ikke. Det er fordi, de børnene har nået en alder nu, og det er ikke første gang, det er sket.
2: Nå.
1: Det er jo en fagre nye verden, altså. At det rent faktisk er en mulighed at sige, I skal være lidt igen, så jubler og råber, skriger de.
2: Ja.
1: Så skal de ud, så skal de bare ud.
2: Og hvor gamle er de her?
1: 10, 13, 12, 13, 14. Deromkring.
2: Okay.
1: 14 år.
2: Så den... den ansvarlige, hvem er det af dem? Er det den ældste?
1: Jeg vil sige, de to ældste.
2: Mm.
1: Astrid og Olivia, ja.
2: Ja.
1: Fordi, hvis de skal ned og købe ind, så, og de skal, fordi så, jeg har, så skal de låne dankortet.
2: Mm.
1: det er så den næste ældste, der holder det.
2: Okay.
1: Og den, der har bedst styr på tingene.
2: Okay.
1: Men det er ikke, fordi Olivia ikke er ansvarlig, men det er bare, fordi Astrid, vi ved, hende og jeg, vi har ligesom en agreement, hun har styr på det. Siger, der er mange penge, rigtig mange penge på, du må ikke tabe det. Åh nej, det er fint, jeg har styr på det, ligger jeg.
2: Hvad køber de så?
1: Så køber de snacks.
2: Men kan du godt, når du står til den koncert der, kan du godt stå og så nyde koncerten og overhovedet ikke tænke på, at du har børn?
1: Ja.
2: Ikke noget problem?
1: Intet problem.
2: Nej.
1: Men det kan, altså... Jeg er jo ikke på den måde hverken forsvundet eller ansvarsløs eller noget som helst. Jeg har jo telefonen på mig, og den brummer jo hele tiden, fordi der er altid lige et eller andet, de skal spørge om, ikke? Og så svarer jeg selvfølgelig også.
2: Ja.
1: Jeg synes, jeg er meget god til også at sige, jamen nu er jeg lige her, så prøver vi lige at fokusere på det her.
2: Ja. Hvad er Katrine god til?
1: Ja, jeg tror, hun er meget god til det.
2: Ja. Ja. Men jeg tror ikke, det er alle, der sådan kan koble af på den, på den måde der.
1: Nej.
2: Og det tror jeg hverken er godt eller skidt.
1: Nej. Altså jeg vil sige, sidste gang vi var, der var vi til noget, sommerfestival sammen, Katrine og jeg, og så var børnene alene hjemme, og de havde fået budget, og de havde lavet mad og alt muligt, og de hyggede sig, og så sendte de jo opdateringer, og så sendte vi jo også opdateringer, så det er ikke sådan, vi er fuldstændig out of sight, out of mind, vel?
2: De er jo også stolte over, at de kan klare sig selv.
1: Ja, det vil
2: jeg gerne vise det.
1: Ja, ja, ja.
2: Ved at gøre opmærksom på, at de stadig eksisterer.
1: Ja, ja, ja. Og så var vi til den der festival der, og så blev det mørkt på et tidspunkt, og så ville vi gerne til hjem, ikke?
2: Mm.
1: Og så har vi taget cyklerne med, og så var der bare rigtig langt hjem. Så vi cyklede og cyklede og cyklede. Og da vi kom hjem, så var de stadig vågne. Alle børnene sad de helt med helt sådan slukket, firkantede øjne. Og sådan, sådan nogle zombier, der bare sad og set en ene film efter.
2: Så de hyggede sig. Det var ikke, fordi de ventede på, at I kom hjem?
1: Nej.
2: Nej.
1: Og de var sådan, jeg er lidt trætte nu.
2: Men I har også været dygtige. I har fået mange børn, som kan passe på hinanden.
1: Smart på den måde.
2: Ja. Kunne Good Luck godt være alene hjemme, dengang han var 12?
1: Jeg kan ikke huske noget fra den alder.
2: Men det er rigtigt. Det er bare væk.
1: Det første gang, jeg kan huske at være alene hjemme, det var efter, jeg var kommet hjem fra Prag med gymnasieklassen. Og så købte en rigtig fed jazz-CD, som jeg ikke havde hørt endnu, fordi jeg ikke, det kunne man jo ikke.
2: Mm.
1: Og så var jeg kommet hjem til et tomt hus, og så var jeg bare sådan, det er fedt det her. Så på, så ud i badekar, vi har badekar. Ud i badekar, og så sætte den der CD på inde i stuen, og så hive højtalerne så langt jeg kunne ud mod, mod badeværelset, så jeg kunne ligge derude og høre den der CD, som så...
2: Ja, ja.
1: Ja, det var fedt.
2: Cute.
1: Mm.

0: Hvis den ikke havde været så smadret punket i lyden, så kunne det godt have været Iron Maiden og riff det der. Det kunne... God outro, hvor han står Bruce Dickinson og flagger med Union Jack, ikke?
1: Så kunne bare sige...
0: Ja, fuldstændig.
1: Den hedder Bro... Bro... Oh. Hvad tabte du? Ja, det var... Din telefon. Bro Hymne hedder den. Ja. Hymne, det er, altså hymne, ikke?
0: Ja.
1: Og det ordet bro, det her, det var fra 80'erne eller andet, og det var før man overhovedet brugte ordet bro. Så brugte de ordet bro.
0: Ja, jeg undrer mig også over det. Jeg tænkte, hvad...
1: Den handler om alle mulige sang, der folk, man har mistet og sådan noget. Mm. Men jeg lagde mærke til den, fordi jeg trykkede på YouTube, og så kommer sådan en elgammel optagelse med håndholdt fra et eller andet sted, så film lidt opfra, og så kan man se, hvordan publikum, masser af unge gutter, kun drenge, altså, som var det dengang, som bølgede frem og tilbage på scenen, sådan alt efter, hvor forsangeren stod, og så sang de alle sammen med på, og så bare, wow, det er fedt det der, at være ung og skal opleve alle de der ting. Og...
0: Jeg kan huske, det var sådan noget, vi hørte noget i skatehallen på efterskolen, Pennywise.
1: Pennywise, ja.
0: Det bare...
1: Kørte du på skateboard?
0: Jeg kørte på rulleskøjter. jeg var ikke lige helt cool, men lidt cool, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har fået min morfar til at lave et flyhop, for han var tømmer. Men han havde ikke lavet det der... Altså, den var ligesom, der var lidt en hård kant, så man skulle ligesom hoppe op på... og så gik den bare lige op. Altså, der var ikke sådan ligesom det der svung i den.
1: Nej.
0: Så, ja, det var fedt. Men vi hørte Pennywise.
1: Ja, ja.
0: Mm. Og Green Day.
1: Og Green Day, ja.
0: Og alt det der.
1: Ja. Den der tid med at bare så med vennerne og sådan noget. For, altså, og nu ved jeg ikke, hvordan du ligesom fejrede frihed med vennerne, vel? Mm. Men vi gjorde sådan meget, vi tog hjem til hinanden, og så smadrede vi ting.
0: Okay. Hjemme hos hinanden, eller?
1: Ja. Oh. Sådan med for eksempel, så hippien, han kan godt finde på at så sætte en tabør ned for en reol, og så bare hammer hovedet ned igennem reolen. Så den knækkede.
0: Ja.
1: Og vi andre drenge, mig og Whitesnake Frank, vi kan godt finde på, så måske, og så sidde og rock i sofaen, og så rock hårdere og hårdere og hoppe i sofaen, indtil den så knækkede sammen, ikke? Det var ligesom vores friheds...
0: Ja, det er jo meget kortsigtet frihed, umiddelbart.
1: Åh, man, i lige øjeblikket, godt luck, ja. Ja. Og så var man. Og så vågnede op dagen efter, og så... prøv at se sofaen, og... Sådan var det dengang. Hvad gjorde du så noget vildt noget med vennerne?
0: Jeg lå i badekar og hørte jazz, Frank.
1: Det er også fuldstændig rigtigt, jeg glemte.
0: Ja.

0: Det er meget fint med ungdommen og sådan noget, men hvordan går det i virkeligheden med dem? Kan de rock and roll?
1: Ja.
0: Kan de egentlig?
1: Åh, jamen altså, du ved, jeg prøver hver uge at spille noget fed, den fede rock for dem, og lige få en snak om livet, og jeg har forsøgt at få en samtale op at køre med Olivia og hendes lille søster Rosa.
0: Forsøg, det er et rigtig godt ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi Olivia, hun er storsøster, og hvordan er det egentlig?
0: At være storsøster? Ja.
1: Når ens lille søster hele tiden vil høre julemusik.
0: Altså, hvordan får man overhovedet børn i snak, når de bliver så gamle der? Jeg synes, det er sejt, du gør det.
1: Tak.
0: Og får vi den over i at lære noget om rock'n'roll?
1: Ja, det gør vi.
0: Lad os høre.
2: Hvad laver vi?
3: Rosa har sat julemusik på i august.
2: Kan du huske sidste år, da vi lavede pakkekalender? Alle børnene lavede pakkekalender til hinanden. Glæder du til, at vi skal det igen?
3: Nej, jeg lavede en 24-kalender til Rosa, og så fik jeg en på 10.
2: Altså på kun 10 gaver?
3: Ja.
2: Så du fik ikke alle gaverne?
3: Nej.
2: Var du meget skuffet stadigvæk?
3: Ja. Ja, det er jeg faktisk.
2: Du er den ældste, så du må leve med nogle nederlag i livet.
3: Ja.
2: Hvordan er det at være storsøster?
3: Det er fint nogle gange.
2: Og hvad så resten af tiden?
3: Så kan man lige trække vejret.
2: Ja. Okay, prøv lige at høre den her sang. Det er sådan en rigtig vred sang, hvis man går og er lidt irriteret på sine søskende. Har du trykket play?
4: Ej, min ass.
1: Det var fordi jeg sad i bilen, og så det er sådan en bluetooth, og så Rosa, hun sad om bag i og rodede rundt, og så fik hun skubbet den der ud, så vi kunne ikke høre sangen færdig. Den døde fra der sidder under banner, ikke?
0: Ja, det er hårdt at lære ungdommen om rock and roll.
1: Det er ikke nemt, altså.
0: Alt kan gå galt.
1: Alt.
0: Lige fra bluetooth til generel opmærksomhed.
1: Ja, pakkekalender.
0: Ja, altså. Du gør for sød.
1: Tak.
0: Respekt.
1: Ja, det er det.

0: Jeg bliver så glad, Frank, når jeg sidder med min morgen-rockavis derhjemme lige og bladrer dagens nyheder igennem, ikke?
1: Mm.
0: Så ser jeg, rocken lever. Rocken lever stadig, fordi der er et ungt band. Ashes of Billy.
1: Når du siger ungt?
0: 17, 18 og 19 år. Gamle er de.
1: En trio?
0: Trio.
1: 17, 18, 19?
0: Ja.
1: Der er allerede historien der.
0: Jamen, det er det.
1: Okay, Ashes of Billy.
0: Ashes of Billy, ja. Mm. Ja, de har eksisteret 5 år, tror jeg. Så de er jo efterhånden et gammelt band, men stadig et ungt band.
1: Ja, ja.
0: Men altså, og det er jo rockdrømmen, fordi så har de fået amerikansk pladekontrakt.
1: Okay.
0: Og de er fra Danmark, jo.
1: Ja.
0: Danmark. Skal de flytte derover?
1: Og så flytte de derover?
0: Flytte til Nashville.
1: Hvad med Billy?
0: Det ved jeg faktisk ikke, og jeg har tænkt over det, fordi... når man er sådan en ung band, der starter... Jeg kunne også forestille mig, Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, alle de store, kunne have overvejet på et tidspunkt, når de så lige blev lidt ældre ind i karrieren, skulle man have heddet noget andet. Dizzy, ja. Missy, Lizzy. Skulle vi have heddet noget andet? Ja. Inside the Whale. Cashmere. Altså, ja. Kunne vi have heddet noget, der var... Ja. Men det hedder Ashes of Billy.
1: Ja, for så bliver man... Så er man jo bare dem.
0: Ja,
1: så, det er det. Så hvorfor så...
0: Ja,
1: det er fint nok.
0: Når de får fuld skæg, så hedder de stadigvæk Ashes of Billy. Og så tænker man ikke mere over det.
1: Altså, der er jo nogen, der har skiftet navn. For eksempel min ven Anders, de ja. Gik jo fra, før de hed Alphabeat, hed de Sodastar.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Men så var også noget med, at der var et andet band i Tyskland, der hed Sodastar. Men de ville også gerne, der ved jeg ikke helt, hvordan det var. Men de skiftede i hvert fald navn.
0: Ja.
1: Det fungerede jo fint.
0: Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det er noget af et sats også, ikke? Hvis man har fået international amerikansk pladekontrakt, og så skulle til at...
1: Ashes of Billy, AOB.
0: AOB.
1: AOB.
0: Ja. Men er det ikke, altså, er det der rockdrømmen, du har da også drømt om at flytte det her alle raske drenge og piger der, flytte til udlandet og leve rockdrømmen. Jeg kan da huske, at jeg gik i gymnasiet med nogen også, der flyttede, så blev det bare til London, og så ringede man over, så var det stadig med fasttelefon.
1: Mm.
0: Ringede man over til dem, så var de ikke hjemme, for de var nede på poppen, ikke? Så var de telefonsvarer. Hello, you have reached because we have moved to London. There we're not home now.
1: Okay, det var vigtigt.
0: Ja.
1: Jamen, vi var jo faktisk i min band, The Wrong Boys, der fik vi jo faktisk tilbudt sådan en stor, stort indie-label i USA. Hvad var det?

0: jeg gider. Så der, det sad jeg helt ærligt tænkt. Det blev så ikke til noget med en kontrakt der, alligevel.
1: Okay.
0: Men på det tidspunkt var jeg 27, 38, et eller andet.
1: Ja, ja,
0: der var sådan...
1: Hvis du havde været 17, Frank?
0: Hvis jeg havde været 17 af sted... Hvis de der drenge, de ikke tager afsted, eller piger, eller hvad det er, hvis de ikke fyrer den af og tager afsted, og så bare gør det, og så facetimer med deres forældre en gang imellem, altså...
1: Det.
0: Uanset hvad der sker derovre. Jeg skal bare huske at være jer selv, dreng. Ikke? Jeg skal bare være jer selv.
1: Godt råd, Frank. Godt råd.
0: Tak.

0: Okay, men jeg kan måske næsten top den der, fordi Ashes of Billy. Mm. Har du hørt om Willy?
1: Willy?
0: Ja, Willy Chemnitz, det er jo min gode ven fra Aarhus af. Mm. Hans forældre hedder Ditte, ligesom min ekskone, og Martin. Mm. Og de har en søn, Willy, på 15.
1: Okay.
0: Ikke? Og så har Willy, han har et band.
1: Ja.
0: Han er bare, hvad spiller de? Så er det band der, de spiller Weezer.
1: Okay.
0: Ikke? De elsker bare Weezer, og de har faktisk også lavet deres eget nummer, det har jeg ikke lige hørt nu. De begyndte at lave deres egen nummer også. Ja, ikke? Ja. Startet ud med Weezer.
1: Ja.
0: Willy har en lillebror, Anker. Anker, han elsker bare at sætte sit hår.
1: Willy-bror.
0: Og han er totalt anderledes end Willy.
1: Okay.

0: hans værste sådan helt, han vil gerne have IKEA. Ja. Og så har så med så Ville, nej, så Anker på 12 har sådan lidt en kæreste, ikke? Og hvad er hun? Hun er Weezer-fan.
1: Nå.
0: På 12.
1: Jamen,
0: så det kan godt ske, det er lidt svært med dine unger at få dem ind, men der er håb.
1: Ja, jamen, jeg ved også, ja. Jeg har nemlig det, og det er jo dejligt at vide, at der er nogen derude, der... Det er bare ikke mine børn, det lever jeg med. Fint med.
0: Man kan ikke få det hele her levet. Ej, ved du hvad, min datter, hun sad her forleden.
1: Nej.
0: Så siger, jeg spørger jeg hende, hvad er din yndlingssang lige nu? Så siger hun, under blink, så siger hun Cherry Pie. Så siger jeg, Cherry Pie, altså med...
1: Warrant.
0: Med Warrant. Ja, det tror jeg, det hedder. Det er sådan en rocksang.
1: Okay, det er meget... Her den anden der, var det Fleetwood Mac?
0: Ja, ja. Og så hører hun jo trap hip-hop til hverdag og sådan noget. Så hun bare, okay. Masser af håb.
1: Ja, ja. Jamen, jeg tænker også, når nu skal den her på efterskole begynde at gå i genbrugstøj og sådan noget, så kommer det.
0: Det kommer helt af sig selv. Ja, ja. Det kommer krybende. Det er jo det, fordi det er ægte. Rock'n'roll er jo ægte.
1: Ja.
0: Ikke? Så finder man ind til kernen af livet.
1: Det er det.
0: Rock.
1: Ja, for
0: Weezer.
1: Jeg synes vi kæmper for det. Vi gør det, vi kæmper for det.
0: Der er ikke en smukkere kamp i verden.

0: Det her band hedder Cramps, ikke? Mm. Og jeg har en DVD, så jeg ved, at det er sandt. En af deres mest kendte koncerter er jo optaget på VHS-bånd ind på Søjet, og det kaldte man dengang en sindssyg anstalt.
1: Okay.
0: Hvor der er sådan, så de stillet banen op, og så er de simpelthen spillet for de folk, som var derinde.
1: Okay, så sådan for ikke sådan noget opstillet, noget ligesom Folsom Prison Blues. Nej, det var faktisk også et rigtigt fængsel.
0: Nå, ja,
1: han
0: det
1: sang
0: det.
1: Bare om ting, der ikke var sket.
0: Ja.
1: Og så Green Day, der lavede musikvideo, lignede, at det var på en eller anden sted, eller hvad de selv var indlagt.
0: Ja, men det var i studie eller et eller andet. Ja. Ja,
1: men okay.
0: Altså, de spillede på en rigtig anstalt, og det var ikke for almindelige, eller for folk, der kunne købe billetter, men for dem, som var på anstalten.
1: Okay.
0: Ja. Og, ikke? Altså, det gør, ja, det var bare, det var vildt, kan man sige, ikke?
1: Jo, men altså, måske... Altså, de har da garanteret haft en fed...
0: Ja, helt sikkert, de danser alt muligt, og de fortæller... Og bandet hedder Cramps, og der er en kvinde, der råber, I got the cramps too!
1: Ja.
0: Ja. Eller har jeg stadig den DVD? Jeg tror, jeg har givet alle mine... Ja.
1: Hvor er det henne?
0: Først var det alle VHS'erne, der røg. Og så røg alle DVD'erne. Jeg tror faktisk også, den er røget. Den eneste, jeg har tilbage, det er med Didi Ramone. Hans dokumentar.
1: Jeg synes også, det kan være svært at finde nogle af de der kvalitetsting. Man, nu siger jeg bare, man. Jeg engang eller så, eller havde, nogen havde, og sådan noget, på DVD eller VHS eller et eller andet. Du kan ikke lige gå ind på en anden streaming-service og lige se Didi Ramones dokumentar. Eller The Cramps på en sindssygt. Så kan du være heldig at finde den på YouTube, måske.
0: Ja, ja.
1: Men du kan aldrig være helt sikker.
0: Nej.
1: Der må være ting der på en eller anden måde.
0: Altså, jeg... Hver dag så opdager der en eller anden nørd, det som jeg selv har lagt et eller andet underligt op på YouTube. Jeg tror, det var væk.
1: Ja.
0: Og så ligger det der.
1: Mm.
0: For evigt. Ja. Forhåbentlig. Ja.
1: Altså, ja. Det er jo meget dansk. Jeg finder tit, hvis jeg lige har en stille aften, så finder de her gamle danske, der er blevet optaget af koncerter med Kashmir og alt det der dengang, ikke? Og så går jeg en længere og længere ned i et eller andet, så er der lige pludselig en dokumentar med Peter, ikke? Som bare fortæller om alt muligt, og det er bare sådan... hvor er det henne? Det ligger der. Det er svært at finde det.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvor mange...
1: Ja, det er, der kan godt være mange, Frank, der gerne vil se de ting.
0: Ja, jeg tror på det.
1: Mm.
0: Det var hyggeligt.
1: Ja, det var det. Vi ses.
0: Det var det, vi ses.
1: Hej, hej.

0: Den er helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børn har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Ja, Lea Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag. Men generalsekretær Jane Alrød Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
11: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
14: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
15: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
16: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den en gang?
17: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
16: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
17: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
16: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
17: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
16: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
17: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der netter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
16: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
17: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
16: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
18: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre-Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
19: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre-Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan, åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
20: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyde overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage. Det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediebold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Hvad så? Fredag eftermiddag. Hvad har du til os?

Blur i deres karakterstudie-era, kan man måske sige. Tracy Jacks hedder den her, og det er et nummer, man finder på deres kæmpe store album Park Life fra 1994. Så absolut et hovedværk i Blurs diskografi. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet denne fredag eftermiddag her på P6. Du er her sammen med mig, Tilde Bang. Og sammen, der skal vi den næste times tid høre en masse musik. Og forhåbentlig kan vi på en eller anden måde ramme noget, der minder lidt om en fredagsstemning. Det er i hvert fald håbet. Lad os give det et skud. Her er det GOAT.

Goat var det her med Do The Dance. I starten af ugen, så spurgte Camilla de kære morgenbeaters, hvilke koncerter de havde misset, som de var ædet sig grønt og gult over det. Og der må jeg bare sige, Goat, det er et af de bands. Det er virkelig et bucket liste band for mig. Og jeg håber, det lykkes på et eller andet tidspunkt, at de lægger vejen forbi et sted i Danmark, og jeg kan komme og se dem. Næste band, vi skal høre, det har jeg set masser af gange, og kan altid se dem igen. Her er det Ice Age med No Fear.

0: Tame Impala var det her med Loser fra det seneste album Deadbeat. Du er her på P6 sammen med mig. Det er fredag eftermiddag i Lydsporet, og nu skal vi for sidste gang i denne uge høre ugens øreorm. Kommer i denne uge fra et band, som hedder Yvonnes. De er ude med en EP til oktober, og de har været så søde og sender os en lille hilsen, hvor de fortæller lidt om det her nummer, Big Spender.
1: Hej P6, vi hedder Yvonnes. Tusind tak for at lytte til Big Spender. Den sang, der handler om at leve over evne, at være ung og forelsket, og samtidig ligge søvnløs om natten. Big Spender er stærkt inspireret af 90'er shoegaze og breakbeats. Og vi håber, I også vil lytte til vores EP, der kommer her den 9. oktober. Den hedder Postponements. Hey.
2: Ugens øreorm.

Yvonne's var det her med Big Spender. Okay, lad os tage den her elektropop-klassiker fra nullerne. Det er Røgsop sammen med Robin. Et virkelig godt norsk-svensk samarbejde. Det her, det er The Girl and the Robot.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Yardax var det her med Dream Job, et nummer fra deres andet album, Where's My Utopia. Det album er der blevet fulgt op på i år med albumet You're Gonna Need A Little Music. Og de ligger også vejen forbi Danmark. Lige om lidt, den 10. oktober, spiller de på Vega i København. Og nu, hvor vi er ved ikke helt nært forestående, men fremtidsforestående koncerter, så lad os høre Fontaines D.C. Den 16. oktober er de ude med deres nye album, som hedder Dopamine Chamber. Ligger også vejen forbi. Danmark spiller en koncert i Royal Arena, København, den 8. november. Og her der skal vi høre den fremragende Marianne.

glæder mig så helt utrolig meget til at høre det her nye album fra Fontaines D.C. Deres album Romance var en af mine favoritter tilbage i 2024. Og bare ud fra den her ene single, så kunne noget tyde på, at Dopamine Chamber også godt kunne gå hen og få sådan en plads. Her der skal vi høre Yeah Yeah Yeah med Y Control.

Beck var det her med Cell Phones Dead fra albumet The Information tilbage fra 2006. Et album, som altså i år kan fejre sit 20-års jubilæum. Her der skal vi høre Nelson Cane med Miracle.

Cornershop her i den ret så kendte Norman Cook remix udgave af nummeret Brimful of Asher. Okay, det er jo fredag, ikke? Og nu skal vi have det rigtig, rigtig fredagsagtigt. Måske kender du allerede det her nummer, måske gør du ikke, men lige meget hvad, så kan jeg love dig, man får lyst til at danse lidt. Det her, det er et... det er bare en kæmpe, kæmpe banger. Der er ikke så meget andet at sige. Det er et nummer lavet af den norske DJ og producer Torterje. Og her, det skal vi de næste minutter. Bare danse. Måske på en stol, måske stående. Hvor end du nu befinder dig, så får du her Torterje med Inspector Norse.

Så Terje, fik du her med Inspector Norse. Lige om lidt her på P6, så er det Emilie Lindhardsen, som spiller musik for dig. Senere i dag, så er der festen, og i dag, så er der lidt tidligt, men vi er der ved at være der. Oktoberfest på programmet, og i aften, så er Carsten Holm klar til at spille masser af danske toner for dig. Op til en radioavis, der skal vi høre Julie Pavon med meget apropos, det vi forhåbentlig lige har alle sammen har været igennem. Watch her dance.

0: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
1: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
0: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
1: Ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge, i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
2: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
0: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.

Klokken den er lidt over 2, kalenderen den siger fredag, og hver eneste fredag på lige omkring det her tidspunkt, så sker der noget helt særligt inde i mit hoved. Stiller du mig et praktisk spørgsmål, så flyver det sådan lidt ind af det ene øre, ud af det andet igen. Hvis du sender mig en mail, så bliver den på helt magisk vis til noget, som jeg først skal forholde mig til på mandag. Og så er det altså lidt som om, at min mundvige sådan fra klokken 2 hen imod klokken 16, de sådan gradvist sniger sig længere og længere opad ind til klokken 16, hvor jeg glad og lykkeligt kan råbe ud over det hele, at jeg nu har fri og weekend. Og de to timer, altså de to timer, hvor mine mundvige, de sniger sig gradvist opad, dem skal vi to, forhåbentlig, håber jeg, tilbringe sammen. Jeg sidder i hvert fald lige her på B6 de næste to timer, og hvis du bliver hængende, så kan vi altså sammen gradvist slå hjernen mere og mere fra, og gøre os klar til at komme ud og nyde. Vi får alvor ikke rigtig skal noget vigtigt før på mandag, hvis du er typen, der har sådan et helt ganske almindeligt 9-17-agtigt arbejde. Og hvor lang tid er der til det? Ja, nu kigger jeg lige på uret. Der er ja, måske 24, 48 timer. Sådan 66, 67 timer, hvis min hovedregning ikke er helt gal. Og det skal vi da bruge fornuftigt. Vi skal høre musik, vi skal kigge lidt tilbage på ugen, der er gået. Og så får vi altså også gæster lidt senere. Men allerførst skal vi høre Blister. In the Sun med Violent Femmes.

Blister in the Sun her fra Violent 5. Selvom jeg meget, meget gerne byder ind med en runde, så er det altså ikke første omgang, som du måske plejer at lytte til her hver fredag, som du lytter til lige nu. Og jeg er ikke Robert Havsted, hvis du altså var i tvivl om det. Mit navn, det er Emilie Lindhansen, og jeg har påtaget mig den ærefulde opgave i dag at gøre dit mindset, dit hoved, måske endda også din krop, helt klar til weekenden med alt det bedste, som vi kan byde på her på P6. Så betragt det her som en sådan, vi kunne kalde det en form for radiofonisk fyraftensøl, hvor vi lige vender ugen, der er gået, så får vi også besøg af et par gode venner og ser lidt tilbage, men meget mere om det senere. Først vil jeg nemlig rigtig gerne lige sørge for, at du ikke er helt nervøs over at være i mit selskab i dag, når du plejer at være sammen med den gode Robert. Og derfor har jeg tænkt mig at gøre noget, som Robert plejer. Vi er jo alle sammen vanedyr, vi kan lide det, vi er vant til. Og Robert gør én ting hver fredag, som jeg holder utrolig meget af. Han tænder nemlig for hans jukebox. Og han har faktisk været så sød at låne mig nogle af hans poletter, sådan, så vi også i dag kan få sat det helt rette lydtapet til sådan en dejlig fredag, som den vi står midt i lige nu. Og hvorfor skulle vi ikke bare egentlig komme i gang med at få fyret op for den her jukebox? Jeg sidder nemlig med en gylden flot polet i hånden lige nu, og på den står der Lykkelig. Lykkelig, hun udgav nemlig i foråret et nummer, som summer sådan lidt af noget forventningens glæde. Den har sådan en stemning, der bygger op, op, op, for så at blive forløst i et fantastisk stort omkvæd. Og hele den følelse, den smager lidt af fredag for mig. Så her får du altså Happy Now for Lykkelig.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

night. Chance to Bleed, her fra Kurt Vile. Et nummer, som han selv har beskrevet som hillbilly techno. Altså en helt ny genre-term for mig, som jeg kan mærke, at jeg er meget interesseret i. Altså for den her hillbilly-del kan jeg måske godt høre i det her nummer. Der er lidt noget med noget landligt. Jeg tror, hillbilly direkte oversættes til bondeknolde. Det kan godt høre sådan lidt på det her nummer i det organiske. Og sådan noget. Men techno-delen, den har jeg lidt svært ved at høre. Måske er der andre, der er lidt mere kreative end mig. I hvert fald også point for kreativiteten til Kurt Vile for den her genrebetegnelse og generelt point for et virkelig, virkelig dejligt nummer. Det var altså Chance to Bleed med Kurt Vile. Vi er i fuld gang med at nyde vores fredag eftermiddag sammen her på P6. Vi skal komme ned i gear for at budt weekenden velkommen og sagt farvel til den her uge, der er gået. Og derfor skal vi også, synes jeg, på rigtig fyraften, men jeg selvfølgelig lige kigge lidt tilbage til, hvad der egentlig sket den her travle uge. For det er ikke så let, men samtidig ved jeg jo også godt, at der er altså ikke noget, der kan ødelægge sådan en rigtig god fredagsstemning. Som den der person, der insisterer på at tale politik, nyheder og have de der tunge diskussioner, som især når der er øl involveret tit kan gå galt, og som man i hvert fald slet ikke trænger til, når man lige har haft en hel uge på en arbejdsplads, hvor man er blevet tvunget til at være et nogenlunde fornuftigt menneske. Så jeg tænkte, ved I hvad? Jeg tager hård styring på den her. Så lige om lidt, der vil jeg servere ugens vigtigste musiknyheder for dig i en lille bouillon-terning, sådan så vi kan sige, at vi lige har fået vinget den af, at vi har rundet alle de her vigtige ting, som det jo er godt, man lige dedikerer lidt tid til. Og det vil jeg så gøre i et format, jeg har valgt at kalde meget findsomt min musikradioavis. Og mens jeg lige finder frem til min indre værtinde, så får du lige lidt musik, og det får du i form af The Last Dinner Party her på

Big Dog her fra The Last Dinner Party. Og lad os ikke trække spændingen længere. Jeg fik teaset for, at vi nu skal ud i en sand bouillonterning af musiknyheder, således at du kan blive sendt på weekend fuldt informeret omkring, hvad der har rørt sig i musiklandskabet, både i ind- og udland. Og der er da heller ingen tid at spille, hvis vi skal nå igennem dem alle sammen, så lad mig lige sætte mit flotte nyhedsunderlag på. Yes, det kommer her. Således. Og så kan vi gå i gang. Vi begynder herhjemme, hvor line-uppet til P3 Guldprisen har fået kritik for ikke at være divers nok. Flere musikere har kritiseret DR for den manglende repræsentation i årets line-up. Kritikken den kommer blandt andet, fordi årets P3 Guld har 12 mænd og bare 2 kvinder blandt de annoncerede optrædende. Og det har ført til både offentlig kritik og en underskriftsindsamling. DR afviser kritikken og peger blandt andet på, at årets show skal rumme både nye og etablerede navne. Og så til Ed Sheeran, som nok havde håbet på en lidt mere stille start på sin nuværende turné. Efter at Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn på Sheerans turné, efter sine pro-palæstinensiske udtalelser, er kritikken havlet ned over Ed Sheeran. Først trak de øvrige supportnavne sig fra turnéen i solidaritet med Macklemore, blandt andet Phineas og danske Lucas Graham. Og senere trak også Sheerans eget backingband sig. Hele verden har ventet på, om den ellers selvproklamerede, ikke særligt politiske musiker Ed Sheeran ville kommentere på sagen. Og det gjorde han så i Philadelphia, hvor han brugte en del af sin åbningstale på at tale om situationen og beskrev situationen i Gaza som katastrofal og uforsvarlig. Ed Sheeran han fortsætter nu sin turné med et nyt backingband uden de oprindelige supportnavne. Og hvis du troede, at Oasis Reunion efterhånden var overstået, kan du godt tro om igen. For Liam og Noel Gallagher havde allerede lanceret en gigantisk live-turné, den såkaldte 27-turné, med blandt andet 5 koncerter i Glasgow, hele 11 i Manchester, 2 på det, der hedder Slane Castle i Irland, og 4 på noget, der hedder Knebworth. Men i den her uge er turnéen blevet endnu større. De har tilføjet 4 ekstra koncerter, og det betyder, at den her turné nu består af 42 koncerter i alt. Og Knebworth bliver dermed til 6 koncerter i alt, og det vil nogen måske huske, var her de for mere end 30 år siden holdt de legendariske Oasis-koncerter netop i Knebworth. Og vi suser tilbage til Danmark, hvor Tim Christensen og Emma Sehestedhø blev hædret med priser fra Autor ved en prisfest i København tirsdag aften. Tim Christensen han modtog en hæderspris for sit mangeårige virke som musiker og sangskriver, først som frontfigur i Dizzy Miss Lizzy og siden som solist. Og Emma Sehestedhø hun modtog også en hæderspris for sit arbejde i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Og nu skal jeg tage en dyb indånding, for det er meget svært at lave nyheder. Hvis du har børn, der bruger din Spotify, så er der endelig lidt hjælp at komme efter. Spotify har nemlig i den her uge lanceret en funktion, der gør det muligt for forældre at holde børnenes musik ude af deres egne anbefalinger og Spotify Wrapped. Så hvis din musikprofil pludselig er fyldt med Baby Shark, Disney og børnesange, så kan du altså nu få din gamle musiksmag tilbage. Spotify kalder det i praksis en måde at få kontrollen over sine anbefalinger tilbage, og det tænker jeg er meget rart, hvis man helst vil huskes for at lytte til Radiohead og ikke Let It Go. Med det kom vi igennem en ordentlig slat af ugens aller vigtigste nyheder, og nu skal jeg altså lige have mulighed for at trække vejret igen, så nu finder jeg lige et eller andet musik, og så ses vi på den anden side.

Jonas Bjerres smukke vokal her på Trentemøllers produktion. Terrified hedder det her nummer. Et nummer, jeg gerne vil danse til lidt senere i aften, når fredagen sådan for alvor er i gang. Og nu kommer man til at slå et lidt stort brød op, for de fleste af mine fredage for

skjulet, har jeg næsten lyst til at sige. Det er Phoebe Bridgers, som efter en meget, meget lang pause er tilbage med sit nye album, nemlig pladen Lost Weekend. En plade, hvor fans har været bekymrede for, om de nu fik den Phoebe Bridgers, de kender og elsker at høre. For der er sket noget i mellemtiden, siden Phoebe Bridgers, hun sidst udgav musik. Hun er nemlig blevet smask forelsket i komikeren, musikeren Bo Burnham. Og det har været sådan lidt et tema på internettet, at hendes fans har været nervøse for, om de nu kunne få de her hjerteskærende, deprimerede sange fra Phoebe Bridgers, som de elsker så højt, når nu hun er blevet glad og forelsket. Min konklusion som Phoebe Bridgers fan er, at jeg synes, vi får en god kombi. Der er stadig hjerteskærende, mørke, atmosfæriske numre, som hun er så god til at skrive. Men der er altså også små, lyse perler, og en af dem skal vi høre nu.

Jeg hedder Emilie Lindhardsen, og det er mig, der har fået fornøjelsen af at hygge lidt om dig den her fredag eftermiddag, i stedet for Robert Havsted, som normalt byder på første omgang hver eneste fredag mellem 14 og 16. Og jeg vil forsøge at gøre ham kunsten efter så godt, som jeg overhovedet kan. Og med det mener jeg, at jeg vil gøre mit allerbedste for at få sendt dig godt ud i din fyraften, for at sende dig godt afsted på weekend. Og derfor har jeg altså også i dagens anledning lånt Roberts jukebox. Og på den har vi allerede fået spillet lidt forskellig musik. Jeg har en lille skål med poletter her foran mig, og har altså taget en ny polet op, som måske faktisk bliver, tror jeg, dagens dejligste, eller for mig i hvert fald mest betydningsfulde polet, som jeg så smider i jukeboxen om lidt. For det er ikke bare et nummer, vi skal høre. Det er en decideret anbefaling, jeg vil give dig, kære lytter, med på vejen. En anbefaling af en artist, som jeg elsker meget, meget højt. Vi skal lige om lidt høre hendes seneste singleudspil. Hun hedder Remy Wolf. Hun er en amerikaner, der laver alternativ indie popmusik. Og det kan egentlig stikke i ret mange retninger, hvordan det lige præcis lyder. Men på hendes seneste singleudspil, nemlig nummer Battle, der lyder det som en ret perfekt indie-pop-rocket banger, hvis du spørger mig. Det er et meget personligt nummer, der handler om Remy Wolfs forhold til alkohol og alkoholisme, som hun har kæmpet med. Og det er også et tema, som vi i DR dyrker lidt for tiden, så det kan vi jo så fint tage ind i her med en virkelig, virkelig god sang. En anbefaling fra mig til dig, kære lyttere, her på sådan en dejlig fredag. Her får du Bottle med Remy Wolf.

Det er fredag, det er snart fyraften, og det her var Elskede Drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer. Hvis man har været kendt for at lave popmusik, og måske endda popmusik til teenagepiger, må man så lige pludselig begynde at lave rockmusik? Det spørgsmål er der mange, der har stillet efter, at Disney-stjernen, tidligere Disney-stjerne i hvert fald, Olivia Rodrigo, er begyndt at lave musik, der taler til et lidt andet publikum, nærmere bestemt et lidt mere rocket publikum. Som selvproklameret Giga The Cure-fan kan man godt høre, at Olivia Rodrigo er blevet smittet lidt måske af sine idoler, og hun har faktisk også på sin seneste plade et nummer, hvor hun synger sammen med selveste Robert Smith. Og det har da også været diskuteret her på kanalen, om Olivia Rodrigo, hun egentlig hører til hos os. Og med hendes seneste singleudspil, der har svaret været ja. Det er en protestsang, navngivet efter en karakter i serien Handmaid's Tale, nemlig karakteren Serena Joy, som oplever, hvordan hun bliver undertrykt af selv samme system, som hun selv startede med at være tilhænger af. Her får du Olivia Rodrigo Gone Rock på Serena Joy.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne fx være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
2: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
1: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thomsen Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke kommissarets bedste.
1: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
1: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest. Og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Kærestesangen herfra Blau Blume. Klokken den er kun lidt over tre, men for sådan cirka en time siden, så var der en eller anden kontakt, der slog til eller fra, afhængig af hvor man lige er inde i mit hoved, som den gør på cirka samme tidspunkt hver eneste fredag, når weekenden den begynder at nærme sig. Det er ligesom den der følelse, hvor man godt kan mærke, at det der med at svare på mail, så sådan for alvor får løst de problemer, som der kan nå at poppe op i løbet af sådan en fredag, lige pludselig kan virke nærmest sådan lidt utænkeligt. Og faktisk næsten med det samme ud på mandags to-do-listen. For man er allerede et andet sted. Man er gået i fyraftens mode. Og det er den der overgangsfase til weekenden, som vi nyder sammen lige nu. Der har vi gjort en times tid. Vi varmer op til, at vi for alvor kan gå på weekend på den bedst mulige måde, med det bedst mulige mindset. Og hvis det ikke har været hyggeligt indtil videre, det synes jeg bestemt, det har, så kan jeg altså love dig for, at det bliver hyggeligt nu, for jeg får altså gæster om ikke så forfærdeligt længe. Og hvem bedre at dele sådan en fredag eftermiddag med end nogen, man rigtig, rigtig godt kan lide. Men meget mere om det senere. Vi skal have lidt mere til fredagskroppen, noget, der kan få godt gang i ledene efter sådan en dag, hvor man har siddet stille. Jeg har et nummer, jeg tror kan gøre det trick. Her får du Walking on a Dream fra Empire of the Sun.

Walking on a Dream, Empire of the Sun. For mig sådan et nummer, som altid starter sådan en automatreaktion i min krop, hvor mine skuldre lige så stille begynder at bevæge sig lidt. Så lige pludselig er det hele min overkrop, og lige pludselig sidder jeg faktisk og danser, uden at jeg selv rigtig har opdaget det. Og det er måske lige præcis det, sådan et rigtig godt fredags opvarmningsnummer skal kunne. Det var altså Walking on a Dream fra Empire of the Sun. Og jeg ved ikke, om du derude har planer om at skulle have en helt vild fredag, eller om du bare skal læne dig tilbage i sofaen derhjemme. Uanset hvad du har på programmet, så tager jeg altså dig i hånden her ind til klokken 16 og sørger for at få ført dig godt ind i weekenden. Og jeg ved ikke, om hvis du er en af dem, der har de store fredagsplaner om at skulle ud, hvis du endda er en af dem, der bor i København, om du så har planer om at skulle forbi den natklub, der hedder Søpavillonen. Det har jeg personligt ikke. Uden at det skal lyde som om jeg dømmer nogen, så ser jeg lidt efterhånden, at min vennegruppe i hvert fald har delt sig i to, man kunne kalde dem bodega-typerne, spil-terning-typer over en fadbamse, og så klub-typerne. Og jeg er nok lidt landet i bodega-typen, og derfor kommer jeg ikke så tit på Søpavillonen. Og derfor er jeg også ret glad for, at et af mine yndlingsbands nu har givet mig mulighed for alligevel at tage en metaforisk, hedder det, tur forbi den her efterhånden ret så legendariske natklub. Det kan vi komme sammen med Barcelona, som for præcis en uge siden udgav et helt nyt album. Den første plade, som de har udgivet på deres helt eget pladeselskab, hedder RR Records, nok efter deres fornavne Rasmus og Rod. Men selvom at de nu udgiver deres musik independent, som det hedder, eller uafhængigt, så lyder de altså stadig præcis, som jeg i hvert fald godt kan lide det. De har bibeholdt den her store poprockede lyd, som de er blevet så virkelig, virkelig gode til at skabe. Men de lyder altså også lidt mere modne, synes jeg. I nogle tilfælde også lidt mere introverte. For eksempel på det her nummer.

Besat fra Kindsight. Vi skal have sat noget mere musik på vores perfekte fredags jukebox playliste. Vi har jo nemlig lånt jukeboxen fra Robert Havsted. Den jukebox, som han plejer at spille musik fra, når han hver fredag byder på første omgang mellem 14 og 16. Men i dag er det jo, som du måske har regnet ud, mig, der sidder bag mikrofonen. Men heldigvis har jeg fået lov til at låne Roberts jukebox. Jeg har fået en fin skål med poletter, så vi kan sætte på lige, hvad vi lyster. Og jeg tror, jeg har fundet det perfekte næste nummer. I hvert fald, hvis du minder lidt om mig. For i min optik, så er der altså ikke noget bedre, end når der bliver sat noget på jukeboxen, som jeg havde glemt, at jeg elskede. Og det næste nummer er lige præcis sådan et. Og jeg blev mindet om, hvor meget jeg elskede det, fordi jeg opdagede, at den plade, som det her nummer kommer fra, har 20 års jubilæum i år. Det er Amy Winehouse's Back to Black plade. Den udkom nemlig i 2006, og det er jo, ja, nu 20 år siden. Og i den anledning er det også blevet annonceret i den her uge, at der kommer til at blive sat et stort jubilæumsshow op i London, hvor Amy Winehouse's originale band kommer til at spille det her album i fuld længde sammen med en masse gæstestjerner, blandt andet Mark Ronson, som jo har været med til at skrive og producere den her legendariske plade. Så kommer R&B-sangeren Georgia Smith også forbi, pop-R&B-stjernen Ray, gruppen Flow og en lang række andre sangere. Og den her store jubilæumskoncert, den kommer til at blive sendt senere på året på kanalen BBC, som mund ikke sådan nogle kedelige danskere, som ikke har adgang til britisk tv, som også kan støve den koncert op et eller andet sted. Det ved jeg, at jeg i hvert fald rigtig gerne vil se med egne øjne. Indtil videre kan vi bare nyde, hvor fantastisk det her titelnummer er. Her får du Back to Black med legendariske Amy Winehouse.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

fra Tame Impala. Jeg kan så godt mærke, at jeg nu for alvor er kommet i fredagshumør, efter vi har tilbragt, hvad nærmer den så, halvanden times tid sammen den her eftermiddag. Og når jeg er det, altså i rigtig godt gammeldags fredags-weekendshumør, så har jeg altså ikke lyst til at være alene. Og det er jeg jo heller ikke, bevares jeg jo sammen med alle jer kære lyttere, men jeg har altså tilladt mig at invitere en ekstra person til det her selskab. En, som jeg ved, forstår fyraftensfølelsen. For hun har nemlig skrevet en helt perfekt sang om lige præcis den følelse. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det her nummer. Og jeg tænker, at jeg egentlig bare vil gå ud og se, om hun ikke er på trapperne. Og så kan du måske imens prøve at gætte på, hvem det er, der venter på den anden side. Det er nemlig hende, som synger det her nummer.

0: Det her, det var duer og dåseøl af Jomfru sammen med prototypen, og 50% af Jomfru og prototypen sidder over for mig lige nu, nemlig dig, Jomfru. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Skal jeg egentlig kalde dig Jomfru, eller skal jeg kalde dig Alma, som er det, du jo hedder borgerligt?
1: Altså, når vi er her, så kan du sagtens kalde mig Alma. Det er helt fint.
0: Vidunderligt. Ja. Jamen, Alma, lige inden du kom ind i studiet her, så fortalte jeg lytterne, at det her nummer, duer og dåseøl, det er blevet mit fredags anthem-nummer. Altså, det nummer, jeg sætter på, når det for alvor er blevet fyraften. Var det sådan, det nummer var tænkt, da du skrev det?
1: Altså, jeg synes, det er virkelig fedt at høre, at det er en måde, det kan blive brugt. Fordi jeg tror, sangen opstod over virkelig lang tid. Altså, jeg har sådan... Jeg tror, jeg lavede lidt min guitar, som stemte rigtig dårligt. Mm. Og sådan spillede sådan nogle melodier på den der guitar, og fik lavet sådan et track, som bare lå i måske halvandet år, før der kom en tekst til.
0: Nå, hvor sjovt.
1: Og jeg prøvede ligesom at skrive alle mulige forskellige tekster, og finde ud af sådan, hvad er det, der sker i den her sang. Mm. Og så lige pludselig, så fandt jeg ligesom ud af, at det var den her stemning af, at have fået fri, og bare skulle ud og have den her øl, og sidde i solen med mine venner, og have det virkelig rart. Så det var sådan, det var som om, at musikken kom til først, og så var det efter noget tid, jeg fandt ud af, hvor er det det her, den
0: det,
1: skal handle
0: det,
1: om.
0: Det, den handler om. Ej, jamen, fordi den har jo også... Jeg vil jo kalde den her type omkvæd, som det her nummer har, for et ægte banger-omkvæd.
1: Yes.
0: Altså, det er virkelig et omkvæd, der sætter sig fast på den mest vidunderlige måde. Og prototypen er med.
1: Ja!
0: Hvordan opstod det?
1: Jamen, det var også... Jeg sad, og jeg havde skrevet så mange tekster. Altså noget om, at en, der var flyttet til New York, og havde et residency, og var sådan en kunstner, der ikke vidste, hvad han skulle lave og sådan noget. Og jeg var sådan... Jeg føler ikke den her fortælling.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke mærke den. Og så kom jeg faktisk til at tænke på, ej, hvad hvis det her skal blive en duet med Bjørn, aka prototypen? Og jeg synes bare, at han har sådan et dejligt univers, hvor alle hans tekster er sådan meget naive, og... Altså, han har lavet en anden sang om, at nu skal jeg bare i supermarkedet og købe ind og købe nudler og med rejsmag. Og, sådan. Og det synes jeg bare, at sådan, når jeg hører hans musik, så bliver jeg bare så glad.
0: Jamen, han klæder virkelig også det her nummer. Jeg var faktisk i tvivl om i starten. Jeg synes, han lyder helt vildt meget som School of X.
1: Det er der flere, der har sagt.
0: Det er så sjovt.
1: Det er virkelig sjovt,
0: og det er jo et kæmpe kompliment, må man sige. Jamen, det må du gerne kunne give videre fra mig. Alma, hvad sætter du egentlig selv i ørerne, når klokken den er slået fyraften i din kalender?
1: Jamen, jeg har tænkt lidt over det, og jeg for nylig, så jeg er lige fyldt 30. Mm-hmm. Det har været sådan meget
0: tillykke.
1: Sådan, tak.
0: Også her.
1: Ja, stor milepæl. Mm. Og så skulle jeg lave sådan en playliste, hvor jeg så tilbage på mit liv, og sådan, hvad har jeg egentlig hørt? Jeg kan bare huske, der er et nummer fra 97 af Janet Jackson, som hedder Together Again. Som jeg sådan kom til at huske, at min mor spillede helt meget, da jeg var barn. Og jeg hørte det sådan, og blev bare i så godt humør. Så jeg begyndte at høre det igen. Og jeg synes bare, det er et virkelig sådan fedt fyraftensnummer, hvor man sådan man kan cruise lidt på cyklen på vej hjem fra arbejde, og have det i ens høretelefoner, og bare blive sådan lidt... Det er sådan en meget smooth vej ind i weekenden. Det er ikke sådan, det går ikke helt amok, men det er bare sådan lækkert, og et lækkert beat, der sådan lige får pulsen lidt op og ind i weekenden.
0: Alma, say no more. Det er lige den stemning, vi trænger til lige nu. Du er heldigvis med os et stykke tid endnu, men lad os da lige nyde den her fredagsbanger. Together Again, Janet Jackson.

Her fik vi Janet Jackson Together Again, valgt, kurateret af Jomfru, som jeg har besøg af lige nu. Og som også er kvinde bag et nummer, som for mig er blevet lyden af fredag og weekend, nemlig nummeret

0: ofte har lyst til at sige så mange ord.
1: Mm.
0: Og det kan måske også nogle gange, har jeg bagefter tænkt, det kan godt være lidt sådan overvældende at skulle sige så mange ord på 2 minutter. Klart. Eller 3 minutter. Så jeg tror, at vi har arbejdet meget med, altså min guitarist og min producer, som jeg har skrevet de her sange med, og sådan få fortællingerne i sangene mere klart frem. Mm. Og det gør man måske nogle gange, det er jo ikke altid, men nogle gange ved at skære lidt nogle akkorder fra og sige, måske skal vi bare have 3 akkorder og 4 i gulvet. Og, altså det tror jeg bare, jeg har synes har været spændende at se, om ordene måske rammer lidt stærkere ved at gøre produktionen mere poppet.
1: Hvad har du lavet i den her pause, må man spørge ind til det?
0: Ja, men jeg har været sådan, fordi jeg har levet lidt 2 liv. Jeg prøver sådan også lidt at blive journalist samtidig med, at jeg er musiker. Så hele sidste år, der brugte jeg faktisk bare tid på at lave musik og lave sange og ikke rigtig være ude at spille og cykle ud til Kløvermarken på Amager og mødes i et lille studie med en, der hedder Anders og en, der hedder Alfred. Og så skrive en masse sange.
1: Du er i virkeligheden Tana Montana, er det, jeg hører dig sige?
0: Ja, ej, men det er sjovt, du nævner det, fordi jeg har jo faktisk skrevet en klumme.
1: Okay.
0: På politikken, som jeg har talt meget om. Jeg ved ikke, om der er så mange, der har læst den. Men den handler om, hvor glad jeg er for Hannah Montana, og hun har lige haft 20 års jubilæum. Og jeg har simpelthen som barn siddet og set Hannah Montana så meget, og bare gerne vil være hende. Så
1: ej,
0: det er lidt
1: godt.
0: Det, jeg prøver at udleve
1: nu. Vi kalder den nu. Ja. Jomfru er den danske Hannah Montana. Jeg vil altså gerne holde fast i dig lidt endnu, Alma, fordi det er jo fredag, og jeg synes, man fejrer fredag allerbedst i selskab med nogen, man rigtig godt kan lide, og jeg kan rigtig godt lide dig. Og jeg synes, at vi lige skal holde lidt fast i, at vi jo skal have gang i den her fredagsstemning. Og en, som for mig i mange år efterhånden har været dronningen af fredag, det er altså Charlie XCX.
0: Yes.
1: Og nu ved jeg ikke, om man kan tale om Alma eller Jomfru, som dit projekt jo hedder, om at du har været ude i en decideret rebrand. Men det har Charlie XCX på en måde lidt.
0: Ja.
1: Har du lyttet til hendes seneste udgivelse?
0: Ja, det har jeg. Det er spændende, at hun kaster sig over rockmusikken.
1: Det synes jeg virkelig også, og jeg er jo især glad for det, fordi det giver mig mulighed for rent faktisk at spille Charlie XCX her på P6 Beat, som måske ellers ikke har været en decideret Charlie XCX-kanal. Og skal vi så ikke lige nyde din fredagsdronning Charlie XCX, får vi her på den lidt mere rockede camera.

0: Her fik vi Camera fra Charlie XCX, og jeg har stadig besøg af Jomfru. Hvad har du af weekendplaner?
1: Jamen, apropos, at jeg lige er fyldt 30, så skal jeg faktisk fejre det her i weekenden. Nej. Med min veninde.
0: Ja, tillykke, hvordan skal det fejres?

0: Jamen, vi skal holde en god fest med en masse venner.
1: Ja. Stærkt.
0: Og vi skal bruge dagen på at lave en god brunsviger og nogle gode salater. Og så bare have det klar i morgen og drikke fadøl og spise mad og danse.
1: Altså, det lyder jo for mig som den perfekte weekend.
0: Ja.
1: Er det sådan en gængs weekend i dit liv ser ud, eller hvad prioriterer du at bruge dine fridage på?
0: Ej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg er ikke kendt som den store festdronning. Jeg er faktisk meget sådan... En god weekend for mig, det er at komme hjem. Måske lige drikke en fyraftensøl fredag. Lige ude i solen. Og så hjem og se Forræder. Gå lidt tidligt i seng. Det er måske lidt... vildt på en fredag at gøre det. Men jeg går tidligt i seng. Og så bruge lørdagen på at tage til yoga, eller løbe en tur, og så bare sidde i virkelig lang tid og spise morgenmad og drikke kaffe i stuen. Gør det. Måske lige mødes med en ven om aftenen, spise noget god mad.
1: Ej, det lyder meget inspirerende for mig, som en, der har haft lidt for godt gang i de sidste par weekender, synes jeg. Snart skal jeg have mig en rigtig jomfru-weekend, kan jeg mærke.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Men Alma, jeg har jo faktisk sat dig lidt på en opgave, inden du kom her, fordi... Yeah. Og nu kan det være, at det er mig, der bevæger mod i nogle stereotyper, men du er jo kunstner.
0: Ja.
1: Og så har du også fortalt os tidligere i dag, at du er journalist på Politikken.
0: Ja.
1: Ind i mit hoved giver det en person, som må vide præcis, hvad for nogle smarte kulturarrangementer, man skal tage til i weekenden. Ja. Hvad synes du, hvis man nu ikke ved, hvad man skal lave i weekenden, hvad vil du så gøre, hvis du ikke skulle have den her fødselsdagsfejringsweekend?
0: Ja, jamen nu har jeg jo nemlig den her weekend, hvor jeg skal fejre mig selv. Så kom jeg til at tænke på, at om nogle weekender, så skal jeg faktisk i teateret og se den forestilling, der hedder Familien Hassan.
1: Okay.
0: Som er sådan en opsætning, der formidler Yahya Hassans liv. Det synes jeg, der er en god weekendaktivitet, hvis man ikke ved, hvad man skal lave, for jeg er ret sikker på, at den også spiller den her weekend.
1: Og er det noget med, der også er noget musik til den her forestilling?
0: Ja, det er der nemlig. Jeg glæder mig så meget til at høre det. Jeg har faktisk engang optrådt med hende før, hende der hedder Rezwan Taha, og hun laver bare de smukkeste sange, har virkelig en smuk stemme, der bare kan rumme rigtig mange følelser, synes jeg.
1: Skal vi ikke finde noget med hende så?
0: Jo, det sige, kunne
1: vi, fordi det er jo sørgeligt, og jeg vil ønske, at den her fredags hangout ikke skulle slutte, men du skal jo videre ud i verden.
0: Det skal jeg.
1: Men lad mig lige se. Ja, vi har Rezwan Taha her. Er der noget, du særligt gerne vil høre?
0: Jamen, altså, til den her forestilling har hun jo lavet noget musik til, men jeg har tidligere hørt et nummer, hun har skrevet sammen med det projekt, der hedder Motivational Quotes, som faktisk er Kasper Staub, der også er med i det band, der hedder Lowly, hvis man kender det.
1: Genialt.
0: Her fra kanalen.
1: Yes.
0: De har lavet en sang sammen, som hedder Det Bare Ord, og den synes jeg simpelthen bare er så flot, og der er også et stykke, hvor hun synger på kurdisk. Og den måde, sådan det danske og det kurdiske sprog, det blander sig i den her sang, det synes jeg er virkelig smukt.
1: Ved du hvad, den har jeg fundet frem her, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og hjælpe mig med at få lytterne i fredagshumør, Alma.
0: Det var så hyggeligt.
1: Tusind tak for besøget.
0: God fredag.

Kickstones, The Boys her fra Westside Cowboys. Og med det nærmer klokken sig altså 4, fyraften og fede fadøl, hvis man minder lidt om mig. Under alle omstændigheder er det i hvert fald fredag, det betyder, at de fleste af os har weekend. Og lige præcis den har jeg forsøgt at varme dig godt og grundigt op til i løbet af de sidste 2 timer. Jeg håber, jeg er lykkes med missionen og ønsker dig en rigtig god weekend. Robert Havsted, han er tilbage med første omgang næste fredag kl. 14.00. Og vi to, vi lyttes ved på et eller andet tidspunkt lige her på B6.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
3: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i det, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Wammen.
4: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
5: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
1: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
6: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Pierre Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo, og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
1: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
6: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
1: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader, og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til festen på B666 live fra DR Byen. Til hvert er Niels Fes Pedersen.
1: Der findes jo utroligt, ja, nærmest uendeligt mange måder at danse på, men er det ikke som om, at de fleste danse koncentrerer sig mest om fødderne? Det er noget med skridt og takt og et chassé og to chassé og slide. Men jeg kan godt nogle gange blive i tvivl, hvad gør man egentlig med sine hænder, når gulvet kalder til en fest? Andre 3000 og Outkast mener, at de der bare skal rystes, som havde man et polaroidbillede i hånden. Shake it like a Polaroid picture, en af mange sjove sætninger i Hey Ya, fra den elegante mobbedreng af et mesterværk Speakerbox, The Love Below. Er du klar til en rystetur? Festen er hos dig frem til klokken, den bliver 18. Og her hverken fotoforbud eller dansetvang, men jeg kan love, at der vil blive spillet fodvæbende musik, der kommer klubklassikere og indie-disco, og så diverse skæver, der som dengang har været en tur i udklædningsbutikken. De har lejet lederhosen og små grønne hatte med kvast. Jeg holder vores egen udgave af en oktoberfest, og du skal være med til at bestemme musikken. Jeg leder efter alternative sange til fælles skål ved langbordet. Kan vi gå en anden vej end den sædvanlige? Det behøver ikke være DJ Ötzi, det behøver ikke være Umpa Umpa. Der er ikke noget galt med Umpa Umpa. Der må bare være andre sange, der fungerer til den slags. SMS'en tager imod. B6 mellemrum, skriv dit forslag, send til 1212, det koster en krone. Eller brug postgangen, der går gennem DR Lyd-appen. Festens side har et skrivefelt. Derfra er der hul igennem direkte til studiet. Jeg leder altså efter sange til vores alternative oktoberfest. Jeg har et bud. Det her, det er en helt ny single. Den er med Soft Cell, det her legendariske britiske synth-pop-band eller duo. De hylder nu et sted, hvor de engang selv har danset og festet. Soft Cell synger om New Yorks natteliv. Nummeret hedder Danceteria.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: Soft Cell, de er faktisk i gang med at lukke for popbutikken. Den ene halvdel af gruppen, Dave Ball, han døde sidste år, og efter det, der har Mark Almond forklaret, at nu er det altså slut med gruppen som fænomen på live og plade. Han skal ikke optræde alene som Soft Cell, han bliver solist igen, men til gengæld vil han selvfølgelig blive ved med at synge Soft Cell-sangene. Der er jo stadigvæk folk, der gerne vil høre Tainted Love, ikke? Dave Ball, Mark Almond nåede dog at færdiggøre sidste album, inden Ball døde, og det udkommer nu, om en uges tid. Vi fik titelsangen, den hedder Danceteria, opkaldt efter en natklub i New York, som var vigtig for Soft Cell og mange andre dengang tilbage i starten af 80'erne. Ja, også vigtig for eksempel Madonna. Hun har også et Danceteria-nummer på sit seneste album. Der blev festet, og det gør der også her i vores helt egen oktoberfest. Vi er ved at sammensætte et soundtrack, og hvis du har et forslag til sådan et lydspor, det behøver ikke være afterski-stilen, så er du bare med på sms'en 1212 til P6. P6 først, mellemrum og så videre og så videre, eller skriv til mig direkte via DR Lyd-appen. Den finder du på festens side. Hvad kan så sætte gang i sådan et en alternativ oktoberfest? Ja, det kan for eksempel dem her. Vi er i New York. FC UK's, vi skal bare møde op. If you wanna party, come over to my place.

0: Jamen er det ikke?
1: Jo, det er det faktisk. Det her, det er Big in Japan.
0: Men bare på tysk.
1: Jeg mener, den er også på tysk originalt. Alphaville lavede originalen. De var fra Münster i Vesttyskland. Men det her, det er Japan ist weit med Sandra. Og hun fortolkede altså Alphaville Japan ist weit. Det må være betydet Japan ist weit weg, måske. Det var Sandras første forsøg på at lave en solokarriere efter at have været med i sådan en sanggruppe. Stort flop hjemme i Tyskland, men hørte i bagspejlet faktisk en, synes jeg, rimelig stærk udgave af Big in Japan, og i hvert fald selvsmurt direkte ind her i vores oktoberfest i festen. 16:23, vi er på vej mod weekenden, ikke? Tak til jer, der lige har tid til at rive telefonen frem og sende et ønske ind og et forslag til den musik, som kan rocke lidt til vores oktoberfest her i festen. Hej Niels, til min fredags oktoberfest, der skal vi helt sikkert høre Black Crowes. Hvad man har to handle, den giver mig lyst til øl. As simple as that. Der behøver ikke yderligere forklaringer. God weekend fra Anne i 8210.

var bare super godt hørt af Black Crowes, at det her kunne blive et nummer, der skulle opdateres. Originalt indspillet af Otis Redding, altså en soulsang fra Memphis. Men altså, så kunne man da godt lige pludselig få den til at sydstatsrocke bare en lille ekstra smule her. Og altså, få den direkte ind her i vores fredags oktoberfest. Tak for det forslag. Der kommer flere bud ind. Vi tager simpelthen lige en mere. Og det der med, at det er en alternativ oktoberfest, det må du gerne tage alvorligt. Det behøver ikke være hornorkester. Det behøver ikke blive spillet af folk i lederhusen. Men alligevel, de må også gerne være med. Men altså, her kommer i hvert fald et bud, som tager til et sted hen. Hvor det ikke er lederhusen, men derimod kilt, det handler om. Det er Anders, der skriver. God fredag fest, og alle beaters. Til vores alternative oktoberfest, der kunne det være fedt at scrolle med på noget af det nye med Arab Strap. Det skal være you, you, you og you. Her er de.

manden med den dybe stemme hedder Aidan Moffat. Sammen med ham er der Malcolm Middleton, og i alt er de så Arab Strap. Fra det nye album Rock Action, You. Den kunne også godt bruges direkte ind i vores alternative oktoberfest i dag. Hvis du har lyst til at komme med forslag til den slags, så kig ind i DR Lydappen. Festen har en side, og der er et punkt, hvor der står skriv ind, og det gør du så. Du kan også bare sende en sms. P6 mellemrum afsted til 12:12. Og skal der være oktoberfest her fredag eftermiddag, så må det ske være på sin plads, at vi skruer lidt op for den form for guitar og trommer, som virkelig kan få et øltelt til at kendre. Jeg har været til nok koncerter med AC/DC til at vide, at gruppens stampublikum nogle gange ser ud, som om de har forvekslet parken, for eksempel, med en oktoberfest. Der er bæreklang, der er fællesang, og der er You Shook Me All Night Long.

fodstampende soul indspillet i Memphis, Tennessee. Det var Sam & Dave. De kom egentlig op nordfra, men deres pladeselskab mente, at de kunne komme til at lyde rigtig fede, hvis de blev sendt ned og arbejde i Stax-studiet i Memphis. Så kunne de få den der samme, lidt rå, swingende måde at synge soul på, som man også fandt på plader med. Otis Redding, der var han igen. Rufus Thomas og mange, mange flere. Bag dem stod blandt andre bandet, det var Booker T and the MGs, og så var der The Memphis Horns på horn. Det var en fremragende idé at kombinere Sam & Dave med den her, den hedder I Thank You, endda skrevet af Isaac Hayes og David Porter. Vi leger Oktoberfest, og jeg ved ikke helt, om vores næste kunstner er til den slags. Men man kan jo aldrig vide. Altså, hun gør jo ganske festligt, når det tager hende i hvert fald. Der er kommet et forslag fra Pauli Vejle, der skriver her. Hej Niels. Jeg tænker, at Anne Linnet og hendes varme, dybe stemme kan få gang i de mange lederhosen i Oktoberfestens store øltelt. Ikke mindst, når hun er i det groovy hjørne. Hvad med at spille det nummer, der hedder Har du glemt? Det kan vi godt gøre. Den har jeg nemlig glemt, men nu har jeg husket den igen.

Anne Linnet, et forslag til noget musik, der kan passe til vores alternative oktoberfest. Det var nummeret Har du glemt? Og jeg må indrømme, jeg kan faktisk godt nogle gange glemme, at Anne Linnet har lavet plader efter 80'erne. Men hun har lavet helt ufattelig mange plader siden 80'erne. Og nogle af dem, de topfede fra 2008-albumet, der bare hed Anne Linnet. Har du glemt et nummer, hun har skrevet sammen med sin søn, Markus Linnet? Vi er i festens hjørne for oktoberhed. Det er sjovt, det der med oktoberfesten. Den starter altid i slutningen af september allerede. Når det så bliver oktober, ja, så er der altså ikke tid til oktoberfest mere. Så derfor holder vi den nu. Og det, der kommer i dette sekund, det er en oktoberfest, der tager en drejning mod noget, der måske er en lille smule mere råt. I Anne Linnets gamle ånd kan man måske nærmest kalde det læderagtigt. Vi skal nemlig på klub, men pas på, der er en hostler løs. En elektronisk ny klassiker, det her er Simeon Mobile Disco.

En dyb indånding, en dyb udånding, det her var Fontaine's DC og Starburster. Og den kom lige i hælene på Simian Mobile Disco af en bestemt årsag. Fordi Starburster og de seneste plader med Fontaine's DC er produceret en fyr, der hedder James Ford. Engang var James Ford halvdelen af Simian Mobile Disco. Back in the days var han DJ, så begyndte han at lave plader. Blandt andet albumet Attack, Decay, Sustain, Release, der indeholdt det nummer, vi hørte, det hedder Hustler. I dag er James Ford mega efterspurgt. Han producerer blandt andet Arctic Monkeys, Blur, Pulp, Beth Gibbons, Last Dinner Party, Pet Shop Boys, Depeche Mode og altså også Fontaine's DC. Her i vores oktoberfest kunne han også lige finde en plads. Og der er kommet en helt stribe bud her, som alle sammen peger i retning tilbage på store tyske sange. De fleste af dem fra Neue Deutsche Welle-perioden. Der er Glenn for eksempel, der skriver her, hvad med at spille Rette mich med Nina, Hubert Kahr, Sternenhimmel eller Peter Schilling, Major Tom, tysk version. Stine er også nede med Nina, som jo snart er koncertaktuel i Danmark. Neue Nancy Luftballon skulle vi vælge. Der er fra E20 et forslag til Peter Fox, Alles Neue eller Schüttel deinen Speck. Men jeg valgte en lidt kontroversiel en her. Der er kommet et forslag mere på Peter Schilling og Major Tom. Men som der står, oprindeligt på tysk, men jeg kan faktisk bedre lide det engelske omkvæde.

Der var en stor del af de her tyske hits fra starten af 80'erne, som også blev oversat, og faktisk også blev hits i USA især. Tysksprogede sange fra østrigske Falco, fra Nina, og altså også den her Peter Schilling, Major Tom Coming Home. Alternativ forslag til vores alternative oktoberfest. Vi fortsætter en time mere. Der kommer flere af jeres bud på sange, der passer til bære, klang og dans på bordene. Vi skal også høre The Cure. Vi skal høre helt nyt med Ki. Men allerførst lige et forslag fra Christian i Valby. Han giver os to sange at vælge mellem. Den ene, det er Au Au Au. Fuld skrue på Express. Og så mener han også, at vi kan spille noget Arctic Monkeys. For de kan nemlig finde ud af at danse på bordene. Get on your dancing shoes.

0: Det her var en debutplade, der virkelig kunne noget. Det er 20 år i år siden, at vi mødte Arctic Monkeys første gang med sangen som den her, Dancing Shoes. Du lytter til Festen på B6, klokken er 17.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
2: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
5: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
6: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
7: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
8: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
1: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
9: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: El Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
10: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Vi har passeret klokken 5 fredag eftermiddag, og så er det jo officielt fyraften, hvis man følger Dolly Partons anvisninger. 9 to 5. Og den er faktisk ekstra aktuel i dag. Der er rigtig mange amerikanske stater og større byer, som i dag markerer Dolly Partons nylige død med en officiel Dolly Parton-dag. Og den falder netop den 25. september, det er ikke tilfældigt. Vi hører det jo, 9 to 5. Forklaringen ligger i titlen. Vi kender jo datoen som den 25. i 9., men på amerikansk skriver man det jo omvendt. 9-25, altså 9-2-4. Ej, 9-2-5. 9-5. Ja tak, jeg tror, du forstår det. Det håber jeg i hvert fald. Det skulle være så smart, ikke? Og tak til Dolly for musikken. Hun fortjener alle de hyldestdage, hun overhovedet kan få. Velkommen tilbage. Det er mig, der hedder Niels Pedersen. Det er mig, der har gang i fredagsbaren her på B6. Dagens overskrift er Oktoberfest. Og nej, jeg har ikke lige kørt en liter fad ned i pausen her. Vi fortsætter jagten på sange, som skal være med til at lave lydsporet til vores alternative oktoberfest. Forslag er velkomne stadigvæk på DR Lyd-appen. Du kan skrive til mig fra festens egen side. Også helt okay med en god gedigen sms. Begynd med P6, lav mellemrum. Få en festligt forslag igennem. Nummeret er 1212, det koster 1 krone. På vej her er en stribe kunstnere, som nok skal skabe bæreklang og fællessang. Vi skal høre noget Fat Dog. Vi skal høre danske Kölsch, endda på tysk. Og så skal vi have noget norsk. Fordi det, der er kommet her, det er et ønske. Der er ikke nogen afsender på, det er også helt okay. Men det gør, at vi skal kigge nordpå og ikke så meget sydpå. Jeg synes, at vi skal høre den norske oldie, Finn Bichen. Det er Casio Kids. Noget helt specielt og et kæmpe nummer. Bichen.

et af de skønske norske orkester, man kan forestille sig. Elektrorock, eller hvad vi skal kalde det, fra Bergen. Det var Casio Kids og et forslag på at spille Finn Bischen. Det er noget slang. Det betyder vist noget i retning af hunden eller tæben eller noget af den stil. Lige ind i vores oktoberfest her. Hvis du synes, det er lidt underligt, at oktoberfesten bliver afviklet allerede i september, så er det bare sådan. Den officielle oktoberfestperiode i år ligger fra 19. september til 4. oktober. Sådan ruller man i hvert fald i München, hvor man afvikler oktoberfest nummer 191. Det foregår som altid på Theresienwiese. Man forventer, at der også i år dukker næsten 7 millioner gæster op i ølteltene. 7 millioner mennesker. De drikker ifølge statistikkerne 1 liter øl hver. Det er rigtig meget væske. Og jeg kan forstå, at der også er rigtig mange toiletter. Og nogle drikker selvfølgelig mindre end 1 liter, men så er der til gengæld også nogle andre, der drikker mere. Selvom traditionen jo stammer fra München, så er der i dag oktoberfester over det meste af kloden, også herhjemme og endda lige her i festen. Så det er tid til at smøge ærmerne op, stramme snørene ind på den traditionelle dirndl. Nu kommer der ny musik. Det er Ki. Han har en frisk single ude. Den sigter efter noget større og noget mere poppet. Ja, mere af alt. I hvert fald noget lidt andet end det, vi ellers kender ham for. Der er gæstesang af Falula. Det her, det er Ki. I wanna lose you.

The Cure i remix-form, det var The Walk. En af de gange, hvor The Cure har været meget tæt på at lave sådan en slags synth-pop, mere end bare at være, eller ikke bare, men mere end at være et moody post-rock-band. Lyden kan minde en lille smule om New Order. Og det kan måske skyldes tre maskiner, som begge bands benyttede sig af. Oberheims DMX trommemaskine, et OB8 keyboard og en DSX, som før MIDI var sådan en dims, der kunne få maskinerne til at tale sammen. The Walk i et Everything remix. Kan man så oktoberfeste til The Cure? Det kan godt være, at Robert Smith og de andre ser sådan en smule moody ud, men jeg har læst flere bøger om The Cure, og jeg ved godt, at både han og bandet i hvert fald i perioder har været meget glade for øl. Vi er i gang med en alternative fyr oktober her, en alternativ oktoberfest. Der kommer nogle forslag ind til sangen, som kan gøre det hele bare en lille smule mere skæg, når vi skal op på bordene og danse. Det er Ole Chalat, der skriver her. Her kommer nogen fra hver sin ende af skalaen, hvor specielt omkvædet bare skal skrulles med en fadbamse i hånden. Det skal vi prøve på. Og han har to bud. Han foreslår Laban. Giv mig det, jeg savner. Et deep cut fra Laban 2, kan jeg tilføje. Og så foreslår han den her med Kaiser Chiefs.

Ruby, Kaiser Chiefs, et rigtig godt bud på en sang, man kan stå på bordene og scrolle med på. Hvis du også har et forslag til vores alternative oktoberfest, så er sms'en stadig 1212, P6 mellemrum og så afsted. Jeg kan også godt anbefale at skrive gennem DR Lyd-appen. Ikke bare den gratis, men den har også et punkt, hvor der står skriv ind, det er på festens side, og det går helt utroligt let. Det fungerer faktisk også, hvis du er inde på dr.dk og har en computer ved hånden. Teknologien er ved at være helt opdateret her. Vi kommer til at holde dampen oppe frem til klokken, den bliver 18, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi nu får assistance af et band, som virkelig ved, hvordan pulsen kommer til at dunke. De er Fat Dog. Fat Dog udgiver et nyt album om præcis en uge. Bandet giver koncert i København den 7. november, og det kan godt gå hen og blive temmelig livligt. For eksempel, når de spiller den her knaldperle. Det er Fat Dog og Go Fuck Yourself.

Glamrock-lyden har det med at genopstå igen og igen. Det beat, det er bare sejlivet. Og gitaren, den sidder også altid lige i skabet, og det ved Peaches. Ren glitterrock her på Boys Wanna Be Her. Jeg vil bare tilføje, at hvis du aldrig nogensinde har oplevet Peaches live og set, hvordan hun kan transformere både sig selv og publikum, så kan man faktisk få et rigtig godt indtryk af hendes musik og kunst og kostymer i dokumentarfilmen, der hedder The Teachers of Peaches. Den findes derude på streamingtjenesterne. Den er varmt anbefalet. Hvad laver vi så her en fredag eftermiddag? Jo, jeg sidder i studie 6105 i DR-byen på Amager. Jeg kan se, der er nogen, der befinder sig i en bil, og andre ved at lave mad. Måske der er nogen, der har lidt tømmermænd efter fodboldkampen i går, i hvert fald spillerne. Og så er der to lyttere. De hedder Jakob og Rasmus. Hej Fes. Hvad med, at vi lige spiller noget bæk? Det skal være det nummer, der hedder Birkan. Så kan vi tage hul på den næste sixpack. Så er der Oktoberfest.

Det er det, der været dengang Beck brød igennem det her nummer fra Mellow Gold-albummet. Det var der, hvor man også fandt Loser. Nummeret hedder Beer Can, og det lød som om, at en enkelt øldåse, hvis det ikke er nok til at beskrive, hvad han havde været igennem i det her sekund. Tak for det forslag også til vores alternative oktoberfest. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi skal tilbage til den elektroniske puls. Vi skal have en dansk DJ og en dansk producer, som bærer et navn, som klinger af Tyskland. Det klinger nærmere bestemt af Nordrhein-Westfalen. Vi kender ham som Rune RK, men han arbejder også under navnet Kölsch. Og Kölsch, det er et navn, han deler med de traditionelle små øl, man drikker i og omkring den tyske storby Köln. Kölsch er normalt over i den der energiske techno- og house-verden, men hans nye single, den er usædvanlig, og den skal bare med i fest i dag. Jeg er vild med det her nummer. Rune synger simpelthen, endda på tysk. Det lyder lidt mere af bierstube end af dansegulv, og jeg synes, det virker virkelig godt. Nummeret hedder Verschwinden. Det er Kölsch.

0: lass uns zusammen verschwinden. In die Ewigkeit zusammen verschwinden. Lass uns zusammen verschwinden. In die Ewigkeit zusammen verschwinden.
1: Lang tekst, men den er effektiv. Det her lyder næsten som en rigtig tysk klassiker. Et ord, som måske var lånt fra Schiller eller Heine. Men så vidt jeg kan læse, så er det faktisk et helt nyt nummer skrevet og sunget af manden selv, nemlig Kölsch, som jo er dansker. Verschwinden og ligesom hans hårde produktioner udkommer det på det fine tyske label, der hedder Kompakt. Lige rette tid til årets oktoberfest. Vi holder det tysk i oktoberfesten i dag, selvom kunstneren her faktisk er fransk. Det er det Niemand. Gruppen er Kompromat.

en rigtig røverhistorie. Whiskey in the Jar. Vi spiller Thin Lizzy, fordi der er kommet en besked fra E i 6100. Apropos oktoberfester, som han skriver her. Jeg har faktisk siddet i et stort telt dybt nede i Tyskland og sunget med på den her, mens helgærerne fløj rundt med utrolig mængder af øl, udtalte borgerne. Dejlig løvfaldssommer i dag, i øvrigt, tilføjer han. Fuldstændig korrekt. Skønt vejr. Vi kunne have spillet rigtig mange sange i vores alternative oktoberfest i dag, lige fra Die Krups til Münchner Freiheit til Opus til Baxter Jury og så videre. Men lige nu, der er festens oktoberfest ved at blive forvandlet til ølsjatter og brødkrummer. Der er maksimalt en enkelt knødel eller måske en hakse tilbage, men musikken kommer til at spille videre her på B6. Klokken 19 dukker Carsten Holm så op i et øre og spiller 2 timers dansk musik i toner. Festen åbner igen næste fredag kl. 16. Mit navn er Niels Pedersen, og vi kommer til at slutte det tyske, selvom det faktisk bliver på fransk. TV-serien Babylon Berlin, jeg er fan, og den længe ventede femte og sidste sæson er udkommet på tysk TV. ARD har den. De første 4 afsnit er i rotation, og det er stadig en vild og dragende serie om Tyskland i årene omkring 1933. Og musikken spiller også videre i serien. Opfindsomt udvalg og fuld af overraskelser. Jeg fik da nærmest et chok, da den franske sanger Sahou de Zagazon dukkede op på lydsporet og i egen høje person. Det er et tidsbrud at bruge ny musik, når den foregår i 30'erne, men altså, det fungerer ret pikant. Så vi lukker festen med en rigtig gå-hjem-ballade. Netop den sang, som nu er med i Babylon Berlin. Et drømmende farvel, der egner sig til en kinddans eller to. Det her, det er Je rêve med Sahou de Zagazon. På genhør om en uge. Ha' det godt.

0: là, que tu sois là, que tu sois là.
1: Hun er et kæmpe fænomen lidt længere nede syd på Europa. Zahoud Zagazon fra albumet La Symphonie des Éclairs, nummeret er Je rêve. Jeg drømmer om nyheder. Klokken er 18.
2: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge, de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
2: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
2: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
5: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
2: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
6: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
6: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
2: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
7: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
2: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
8: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
9: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
10: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
2: Der var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
11: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
2: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
11: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
2: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
12: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke kurasarets bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

American Dream i selskab med E.G. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme

0: Eyes on Fire.
1: Velkommen til Toner på P6. Toner med Carsten.
2: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor jeg i dag tager mig en snak med Rasmus og Rud, som står bag bandet Barcelona, der i fredags udsendte deres seneste album. Fint album, deres femte i rækken, men faktisk det første album på deres eget pladeselskab. Og det tager vi en snak om, det der med at være selvstændig og være herre i eget hus. Og så skal vi også lige have et kursus i, hvordan at man egentlig siger navnet på det pladeselskab. Jeg glæder mig til at få snakken med Rasmus og Rud lidt senere. Jeg glæder mig også til at sige tillykke til Dicte, som for nogle uger siden rundede de 60 år og styrer direkte mod det grå guld, hvis hun selv skal sige det. Men det ændrer jo ikke noget ved, at hun i dag har en evne til at skrive nogle sange, som hun ikke havde, da hun lagde fra land et sted henne i starten af 90'erne. Det får jeg mig også en snak med Dicte om. Jeg har taget plader med til pladespilleren, kummefryseren DJ Kühlschrank, og jeg skal træffe et svært valg, fordi at det er to album, som jeg netop har købt med bandet Mellemblond, men hvilken en af pladerne skal jeg egentlig kaste mig over? Jeg ved i hvert fald, jeg kaster mig over en ny fed single med duoen Blondage, første single i 6,5 år fra dem, og første udgivelse fra Kwame Liv i 5 år. Der er en ny single fra Ki med Falula på vokal, et album, der runder 15 flotte år, den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, og meget, meget mere. Det er det Trentemøller med Jonas Bjerre, Terrified. Og bare velkommen til Toner. Det er mandag, det er efterår. Det er simpelthen så godt. Det er en god dag. Sikke en dag. Og ved du hvad, kære ven? Det er bare dejligt, du er med.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1. Lad os

The Minds of 99. 9mm, bang, bang, bang. Altså, jeg kan godt lide det nummer. Først kan bare godt lide en god popsang. Det må jeg sige. Det må jeg sige. Forleden dag, der mødte jeg en lytter af programmet, som stillede sig lidt spørgsmålstegn til, hvordan Søren vedkommende ligesom skulle forholde sig til lige præcis den her The Minds of 99 9mm. Fordi det var jo meget poppet, måske meget banalt egentlig. Men jeg synes også, vi blev lidt enige om, at det er altså en god popsang. Det er det jo. Og jeg kan nemlig godt lide, at The Minds of 99 med den her lyd, at de lidt vender lidt tilbage til udgangspunktet, som da de startede i sin tid. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre mere fra deres kant lidt senere på året. Og sådan en anonym lytter, der skriver her. Hey Carsten, det der key-nummer med Falula, det er et fantastisk smukt nummer. Wow! Der kommer et nyt nummer med key featuring Falula. I wanna lose it with you, hedder det. Det kommer lidt senere i programmet. Og i øvrigt, så er du altid velkommen til at melde ind med, hvad du går og tænker på af dansk musik til det her program. Gør det på sms'en, skriv på 6, din besked, dit navn og send til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i det her lyd. Og jeg kunne faktisk godt bruge dine kommentarer i dag. Det kan jeg altid. Kommentarer af alle mulige slags om den danske musik, men også især i dag, hvis du har et forhold til albumet To Back to the From Time med Malk de Koijn. Det er et album, der i lørdags rundede 15 år, og da de udkom med det album, var det nærmest 10 år siden, at de sidst havde givet lyd fra sig, den her trio, Malk de Koijn. Det var med albumet Sneglzilla. Men senere kommer det altså til at handle om albumet To Back to the From Time, så kan du huske, hvornår du hørte det første gang. Hvad tænkte du, da du hørte musikken fra albumet, eller hvad er dit forhold i det hele taget til det her album To Back to the From Time? Så lad mig høre fra dig på sms'en 1212'eren. Skriv P6, din besked og dit navn, og send altså til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i det her lyd. Husk også at skrive dit navn der naturligvis. Og så vender vi naturligvis kommentarerne omkring Malk de Koijn To Back to the From Time albumet lidt senere. Og vi siger altså også tillykke til Dicte med de 60 år. Det er et spændende program i dag, synes jeg. Barcelona. Også deres pladeskab Record, whatever. Vi finder ud af det senere. Lige nu her, der er der en ny single ud med Kvar Mit Liv. Udkom i fredags, og det er jeg glad for, fordi at så bliver vi den her sang meget rigere. No One Owns the Sunrise med en af de vildeste stemmer, som der ikke bare er i Danmark, men i det hele taget, det her, det er Kvar Mit Liv.

0: One Owns the Sunrise med Kwame Liv, som ude for den her single udtaler, at jeg havde brug for at omfavne roen og skabe plads til min kreativitet. Det har åbnet op for en sårbarhed, som jeg ikke har givet plads til eller oplevet udfolde sig på samme måde før. Til lidt en forklaring af, hvordan det kan være, at det har været mere end 5 år, siden vi har hørt ny musik fra Kwame Liv. Men altså i fredags, der udkom den her single, No One Owns the Sunrise med Kwame Liv. Jens Peter skriver, altså nu ser du det jo selv i introen, Sikke en dag, det er et rigtig godt bud med Mellemblond. Det er et fantastisk album, som jeg har haft på pladespilleren siden jeg oplevede en koncert med Mellemblond i fredags, og det er i forbindelse med, at jeg har 2 plader med Mellemblond, som jeg netop har købt. Og jeg skal vælge blandt de her 2 plader, hvilket nummer jeg skal spille fra hvilken plade. Men jeg er stadigvæk i tvivl, så Jens Peter, jeg lader lige hænge en lille smule, og også alle mulige andre lytter i forhold til det der med Mellemblond. Jeg har brug for betænkningstid. Men det bliver godt lige uanset jo, fordi det er et dejligt band. Nu skal du høre.
1: Toner præsenterer et ny single ude på fredag.
0: Og det er en single med duoen Blondage, som jeg fik preppet lidt for sidste mandag ved at spille et tidligere nummer. Og det her, det er første single ude i 6-7 år fra Blondage. Det er Pernille og Esben, som er gået sammen i det her projekt. De har altså haft en pause fra det, men er heldigvis fundet tilbage igen til musikken. Og det er et virkelig godt nummer, som altså er ude på fredag. Og lidt af baggrunden omkring det hele, det fortæller Pernille om lige her.
2: Hej, jeg hedder Pernille fra Blondage. Nu skal du høre vores nye single Phony. Det er den første sang fra Blondage i 6,5 år. Så mig og Esben, vi glæder os sindssygt meget til at dele musik med jer igen. Phony handler om det her med at konstant være i sådan en spiral af overanalyserende og dømmende tanker om sig selv. Det handler om det her impostersyndrom og beskriver helt klart en tidsånd, hvor man dyrker sig selv og fortællinger om sig selv som en ny gud. Og samtidig er man så sindssygt bange for at blive afsløret som et helt almindeligt, fejlbarligt menneske. Vi håber virkelig meget, at I kan lide den. Og ja, rigtig god dag.

Villains of the Night med Prisma. Kan du huske, hvornår du hørte Melt the Coins to Back to the Front Time første gang? Hvad tænkte du, da du hørte musikken? Eller hvad er dit forhold i det hele taget til det album? Så lad mig høre fra dem. Skriv P6 efter din besked og dit navn og send sms'en til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også at skrive dit navn der, så fejrer vi nemlig albumets første 15 år lidt senere her i Toner. Det skal handle om ny musik, men det skal også handle om noget musik, som i den grad sender hilsner fra 70'erne. Fordi hvad får man, hvis man parer noget musik som det her?

parer musikken med ABBA her, sammen med sådan noget som det her. Det er voksen musik, ikke? Det er jo Cliff Richard. Så er der voksen dans. Bare et øjeblik. It's so funny how we don't talk anymore. Så ABBA med Cliff Richard, så får vi lige præcis det her. Ny single ude i onsdag sidste uge, tror jeg, den landede. Key med Falula. I wanna lose it with you. Du får det her i tonerne, naturligvis på P6.

0: med Falula, fed vokal. Nummeret I Wanna Lose It With You. Ny single ude fra et kommende album, som jeg tror kommer til at hedde Return to Juan de Beach. Og det leder mig jo direkte hen til lige præcis den første plade med Key, The Boy from Juan de Beach. Jeg fik solgt albumet af pladeselskabet til at være, fordi han kom fra Hundi Strand. Men så ringede han en dag selv og sagde, jeg kommer fra Kolding. The Boy from Juan de Beach. Return to Juan de Beach. I hvert fald et album, som er ude november, december måned. I hvert fald bliver det i år, og det gør det. Det bliver i år. Glæder mig til at høre det hele. Der er tre singler ude. I Wanna Lose It With You, som du netop har hørt. Tetris, og så er det nummer, der hedder Sakina. Og altid fedt at høre, hvad producer og musikerne her, Christian Pi, kaster sig over i forbindelse med det, når han laver musik, fordi hans inspiration er over hele jordkloden, og som man også kan høre i alle mulige forskellige genrer og stilarter og retninger. Lasse, han sender kys. Ha' glad. Og han skriver, tak for de virker og dit lange garn. Og selv tak, Lasse, naturligvis. Og så skriver han, hurra for Ærø.
1: Uhu!
0: Jamen, skud ud til god gamle Ærø. Det er sådan, at jeg selv kommer fra Ærø. Det er nok fordi, jeg netop spillede ABBA lidt tidligere. Men omtalte jo også ABBA som ABBA. Der er noget med, de flager dernedefra. Det er fløjtende hyggeligt, jo. Men tak for beskeden, Lasse. Og sidder du også og brænder ind med en kommentar, eksempelvis omkring Malte Coyne's To Back to the From Time album, så send endelig afsted. Brug 1212 og skriv besked efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug der, hvor der står skriv ind. Og husk også gerne at skrive dit navn der. Så lander beskeden i hvert fald direkte i min indbakke. Og det her, det har jo et fedt beat og et fedt drive, fedt groove i det hele taget. Men det her, det her i den grad også. Og når vi taler trommer, så er de her meget, meget skarpe og direkte i fjes. Her Personal Pain. Touch. Lige om lidt, så siger vi nemlig tillykke med 60 år til Dicte Vestergaard Madsen, som også sangeren, guitaristen i det her band. Fedt nummer fra starten af 90'erne.

0: hvordan har du det med det?
1: Altså, jeg kan ikke rigtig forstå det. Jeg tror, det er lidt af det, fordi jeg har ikke... altså, jeg ved, det var som om i gamle dage, der var, når man blev 60, så var man virkelig gammel, ikke? Men altså, jeg inde i mit eget hoved er jeg stadig 35, og jeg har gudsketak og lov ikke noget, altså, hvad skal man sige, sådan fysisk træthed, eller...
0: Nej.
1: Eller de, ligesom de der ting, der sådan skulle... der er meget forskel, har jeg lagt mærke til på, når man bliver 60.
0: Ja.
1: Men jeg har meget svært ved at forstå det, og Gud skal tak og lov, kan man sige, når nogen siger, når jeg siger til nogen, at jeg er blevet 60, så kigger de på mig. Altså,
0: ja. Det er jo vel egentlig også sådan, at det er med alle aldre egentlig. Altså, når man bare bliver et år ældre, så tænker man også, okay, ja, men altså. Der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det, men man kan ligesom sige, noget af det, der ændrer sig, også ved dig, det er den måde, at du skriver sange på, fordi at der er nogle emner, som selvfølgelig måske er plausible at tage op, men i dag, der skriver du altså også sange på en lidt anden måde.
1: Gør jeg det?
0: Ja. Altså, egne ben, som vi skal høre lige om lidt, det er omkring den frihed, der er i det som at være et voksen menneske med børn, men hvor børnene nu selv er voksne mennesker.
1: Eller i hvert fald næsten voksne.
0: Ja.
1: De er jo sådan... det er min datter, hun har beskrevet, hvilket jeg synes er fuldstændig skarpt. Hun kalder det en nyvoksen.
0: en
1: nyvoksen. Det er ligesom sådan en... Fordi hun er også kun 17 år, ikke? Min søn er 22.
0: Ja.
1: Men det er jo... Altså, de er jo stadigvæk... du ved... Altså, de ringer jo stadigvæk og siger, mor, det er bare fordi... Og så tænker jeg, okay, hvad koster det?
0: Ja, lige præcis. så er du meget på det der sociale netværk, som også hedder Mobile Pay?
1: Ja. Jamen, jeg har en ven, som... jeg spurgte, om han ikke vil Mobile Pay mig et eller andet for et eller andet. Så siger han, er du fucking sindssyg, jeg har 3 børn, jeg har sgu ikke Mobile Pay. Altså, det var bare... og det kunne jeg godt se, smart.
0: Ja, det er smart.
1: Ja. Det findes ikke i mit... Altså, jeg synes bare, det kunne jeg godt se ideen i, ikke at have Mobile Pay.
0: Ja, klart.
1: Ja.
0: Fra da du ligesom startede med at blive introduceret på musikscenen i forbindelse med Her Personal Pain og den solokarriere, du har haft lige siden. Altså, der er jo også sket en masse i forhold til din sangskrivning og den måde, man ligesom skriver sange på og de emner, man ligesom tager op. Kan du sådan pinpointe et sted på den vej, du ligesom har gået på, hvor du tænkte, okay, det er det her hjørne, da jeg gik rundt ved hjørnet, der lærte jeg den vigtigste lektie i det med at skrive sange?
1: Jeg lavede en plade, All Good As It Is, med Jonas Struk, som samme producer, eller hvad man skal kalde det. Og der kunne jeg pludselig se, at mine emner blev meget anderledes. Det kom til at handle mere om bare det at være menneske.
0: Mm.
1: Altså, det var ikke så, jeg har ondt i hjertet, eller... Altså, det var nogle helt andre overvejelser, som måske på en eller anden måde allerede der startede med en overvejelse omkring det at blive ældre, det at få en ny frihed. Altså, for lytteren, så skal man jo tænke på, at mange mennesker arbejder jo på den måde, at de... møder klokken 8, og så går de hjem klokken 4, og så kan de nå at hente deres børn og sådan noget, hvor mit liv har jo været et evigt med mine børn. Hvordan gør jeg det her? Hvordan? Og så skal jeg også have hentet, og kan farmor så hente inden. Nogle af de ting, hvad skal man sige, udfasede sig jo langsomt, og så blev der plads til at begynde at tænke over, så nogle helt grundlæggende, hvem er jeg?
0: Mm.
1: Hvad har jeg lyst til? Altså, det er jo sådan, når man har børn, så er der er jo det smukke ved det er jo, at man selv holder op med at være i centrum. Men når man så bliver ældre, så kan man faktisk, altså, og når man er helt ung, så er man jo, så er man jo verdens navle på mange måder, ikke? Altså, man tror, man er lavet af guld, ikke? Og så får man børn, og så er det dem, der er lavet af guld. Og så kan man godt... så kan vi sige, at så arbejder man så hen imod det grå guld. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der.

0: Åbningsnummeret fra All Good As It Is, det nummer, der hedder Can't Be The Last, og det, du fortalte, det her, det er et album, som du også har lavet, blandt andet i samarbejde med musikeren og produceren Jonas Struk. Og hvad var det egentlig for nogle overvejelser, der kom i forbindelse med at skrive den her plade, All Good As It Is?
1: Altså, der kom nogle helt andre overvejelser om sådan noget, ved jeg det her, for eksempel? Hvordan vil jeg det her? Har jeg lyst til at... Altså for eksempel, egne ben er jo udsprunget af det engelske nummer, der hedder Mobile Home. Og det var sådan, du ved, ideen om, nå, men jeg skulle også bare sælge det hele. Købe en bil, og så køre ud i det blå.
0: Frihed. Altså, frihed.
1: Ja, frihed. Og hvis jeg solgte det hele, og ikke ejede en, altså noget, så kunne jeg godt køre langt rundt i verden.
0: Ja.
1: Uden at... At jeg behøvede at tage arbejde på en café. Så det var sådan en... altså, der sker sådan et eller andet... nu kan jeg begynde at drømme på en anden måde. Altså, jeg kan drømme om nogle andre ting. Jeg kan drømme om... der sker også sådan en eller anden mental ting. Der var en, der sagde til mig forleden dag, at der er sådan en kinesisk ordsprog, der siger, at man først skal man være konge i eget liv. Altså, du ved, man... penge, blive god til din danduden og løbe derude af at få sine børn og hurt. Og så efterfølgende, når alt det der, så skal man blive vismand i eget sind. Og jeg tror måske på en eller anden måde, at det frigav noget tid til at forholde sig til den side af livet. Det lyder meget højspændt, men det er det sådan set ikke. Det er bare, at der er jo sådan set en anden slags tid.
0: Ja.
1: Altså, når man ikke skal smage madpakker og løbe rundt og køre til fodbold. Og,
0: ja.
1: Og det gør noget for sangskrivning. Selvfølgelig gør det det.
0: Ja.
1: Og det er også det, der er hele, hvad skal man sige, mit sjove danske projekt, er jo at kigge tilbage i mit materiale og sige, hvad der egentlig sket? Hvordan har jeg egentlig udviklet mig? Hvad er bevægelsen fra da jeg var ung og tænkte sådan nogle tanker til altså sådan rent, det er det rent tekstlige, men også kig på, hvordan har min harmonik udviklet sig? Hvad synes jeg er fedt nu i forhold til, hvad jeg synes var fedt engang? Så der er sådan en proces, og så er det bare sindssygt sjovt at kigge tilbage i sit pænt store bagkatalog.
0: Ja, også undersøge lidt om, hvordan man egentlig har det med det. Altså, hvordan man forholder sig til lige præcis det bagkatalog i dag, kunne jeg forestille mig. Men i hvert fald, Dicte, egne ben er ude nu, og du er 60. Altså, det grå guld, det er dine egne ord.
1: Jeg ved det godt. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller skidt.
0: Ved du hvad? Du er Dicte. Det er fantastisk. Og tak for snakken.
1: Tak skal du have. Tak. Hej.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: For the Love of Grace and the Hereafter, det her, det var No Fear med Ice Age.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Nej, hvor er det altså også bare hyggeligt. Kan du huske, hvornår du hørte Melt the Coin to Back to the Front Time første gang? Hvad tænkte du, da du hørte musikken? Eller hvad er dit forhold i det hele taget til det album eller til Melt the Coin? Lad mig høre fra dig på 1212. Skriv B6, din besked og dit navn, og send altså sms'en til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også meget gerne at skrive dit navn der. Så fejrer vi nemlig, at det her album, Melt the Coin, Two Back to the Front Time, i lørdags fyldte flotte 15 år. Lige om lidt, så får du Rasmus og Rud fra Barcelona i ørerne. Ikke alene har de deres band, som de netop har udsendt det femte album med, men de har også deres eget pladselskab, så de nu har styr på alt, der har med Barcelona at gøre. Men hvorfor har de måske gjort det her med at lave deres eget pladselskab? Hvad er det for et arbejde, de laver der? Og er det måske egentlig også åbne for at få henvendelser fra andre bands, der godt kunne tænke sig at udsende musik på Barcelonas pladselskab? Og helt essentielt, hvad hedder pladselskabet egentlig? Et godt spørgsmål. Rasmus og Rud fra Barcelona er meldt senere i dagens toner, som her fortsætter med Sovekammerdisco fra et album, der også i år kan fejre 15 år senere i november måned. Det er Josefine Philip og Ina Lindgren sammen som Darkness Falls. Det er The Wall.

0: venter jo bare med Barcelona, hentet fra albumet Tag Min Hånd, så slipper vi. Hej Rasmus fra Barcelona.
1: Hejsa.
0: Jeg har lavet en ny plade, og den har jo været ude lige siden i fredags, og tillykke med den for det første. Håber jeg, at den er blevet modtaget godt, og I har haft det fejret i løbet af weekenden.
1: Ja, jeg synes faktisk, det har været en helt fantastisk modtagelse, og generelt så er det jo... Så kan det jo være lidt sjovt at sende noget ud, eller man sidder nemlig nogle gange uden den der følelse af sådan forløsning lige umiddelbart, fordi i virkeligheden, så er det jo nok først, når vi står til koncerterne og sådan noget, at vi ligesom ser, hvordan sangene er landet, men min umiddelbare sådan fornemmelse er, at sangene er blevet taget godt imod, og vi har både taget en masse søde beskeder her efter.
0: Ja, fedt. Men altså, der er jo også noget helt ekstraordinært nyt, fordi det er første gang, at pladen er ude på et pladeskab, som I selv har lavet, som hedder... Record eller R-record eller R-record? Hvordan
1: det hedder det? Faktisk Record, men det er rigtigt. Altså. Jeg har hørt nok alle mulige måder at udtale det på. Og det er jo symptomatisk for os, at vi ligesom har tendens til at finde på nogle navne, som enten skal staves på en eller anden bøvlet måde, eller sådan generelt ligesom skal have en eller anden forklaring med på vejen, når folk lige hører det første gang.
0: Vi kalder det
1: hedder Rekord.
0: Vi kalder det Rekord fra nu af, og sådan er det.
1: Yes,
0: men Rasmus, prøv lige en gang at fortælle, hvorfor har I lavet jeres eget pladeselskab?
1: Vi har, til dels vil jeg sige, at vi har lavet vores eget pladeselskab for ligesom sådan at komme tilbage til den der fornemmelse, vi havde. Jeg tror måske første gang, vi to skrev sammen, har været sådan helt tilbage i bandets begyndelse, hvor at vi selv sad og ligesom... bare inden over alle processer, lige fra ligesom selvfølgelig at indspille det, men jo så også at plukke det til radio og sådan noget. Og den der sådan, DIY-ting har vi egentlig savnet lidt siden. Man kan sige, det er 10 år siden, at vi startede bandet, og i løbet af de 10 år, der har vi så også blevet dygtigere til nogle af de her ting, og sådan haft lidt mere erfaring at trække på i forhold til at agere sit eget pladeselskab. Så ja, vi har ligesom haft en eller anden idé om, at sådan, jamen, det kunne vi godt, og det vil ovenikøbet ligesom også på en eller anden måde tale ind i bandets DNA at gøre her nu. Mm. Især i forbindelse med netop den her runde fødselsdag, så virker det som et godt tidspunkt ligesom at ryste posen lidt.

0: Barcelona. Første single fra Tag Min Hånd, så slipper vi nummeret Udsving. Med på linjen er også den anden halvdel af Barcelona, og hej Rud.
1: Hej Carsten.
0: Altså nu fortæller Rasmus det her med, at det er fedt at gå tilbage til udgangspunktet, den måde I ligesom startede med at have hands on på alt i forhold til det her projekt og det her band Barcelona, men det er samtidig også et projekt, som jo også i den grad er vokset meget hen over årene. Hvorfor er det så fedt at selv være herre i eget hus?
1: Vi er stadig ligesom ved at finde ud af, hvad det indebærer at have det her pladeselskab. Men altså, der er bare en eller anden sådan, det er vel bare sådan en mavefornemmelse. For eksempel sådan noget med at prøve at eje de der masters selv. Og, altså, vi har altid haft ret frie tøjler på Universal i den pladekontrakt, vi har været i indtil for nyligt. Så det er ikke sådan noget med, at vi ligesom endelig er ude af deres klør og kan gøre, hvad vi vil. Og det er heller ikke fordi, at vi ligesom, jeg tror ikke, ambitionen for at udgive igennem vores eget pladeselskab har været, at vi så vil lave en eller anden anti-kommerciel plade nødvendigvis. Mm. Men bare det der med, man har muligheden for det, det er sådan, der er bare en eller anden frihedsfornemmelse.
0: Hvor meget nede i detaljegraden er I så med i forhold til det med, at der skal sendes plader ud til pladeforretninger, måske nogle plakater og sådan noget salgsmateriale og sådan noget? Er det også noget, som I står for?
1: Altså, ja, det er det. Og så sent som i torsdag, der var vi da på sådan en længere køretur, hvor vi ligesom skulle spille et par numre akustisk i Badstue Rock i Aarhus. Og så pakkede vi ligesom bare bilen til randen med vinyler, og så stoppede vi så nogle andre steder for at aflevere de der plader. Så det føles meget sådan hands on. Også meget sådan en til en.
0: Og hvis der nu, Rud, skulle sidde et band eller to derude og tænke, okay, men Barcelona er jo mega fede, og nu har de deres pladeselskaber, det kan jo være, at de har lyst til ligesom at tage andre bands ind. Er det så noget, I går og overvejer egentlig?
1: Altså, det gør vi helt klart.
0: Ja.
1: Og vi overvejer det rigtig meget lige nu. Vi har ligesom hele tiden sagt, at vi skulle ligesom, vi vil gerne prøve at udgive Tag Min Hånd, så slipper vi vores nye plade. Bare for lige at tjekke, om det overhovedet kan lade sig gøre, om det er sjovt, og om vi kan finde ud af det og sådan noget. Og jeg synes helt klart, at det sådan, vi ved mere nu i forhold til den del. Men vi er stadig, altså, men vi har heller ikke ligesom, vi har ikke en kontrakt klar i inderlommen endnu.
0: Nej, okay.
1: Til nogen.
0: Men jeg synes, at det er meget fedt at høre det med, at nu har I lavet og skrevet musik, og det fortsætter I selvfølgelig også med at gøre med Barcelona, men at I også har behov for og lyst til, ikke mindst, at også angribe den anden del af den der del af musikbranchen, som I er i, netop at være det her udgivende led i pladeselskabet, dem der ligesom lægger navn. Og det hedder altså Rekord, og det bliver stadig med to R'er. Og simpelthen albumet, som altså hedder Tag Min Hånd, så slipper vi, er ude nu. Rasmus og Rud fra Barcelona, tusind tak for snakken.
1: Jamen, tak fordi at du ringede.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Oh yes! Kellermensch og nummeret Army Ants. Og nu skal det handle om Milk the Coin to Back to the From Time for fan fra Langestrand, som vedkommende skriver her i en besked. Jeg ventede som i 1000 år på nyt fra Milk the Coin, da to Back to the From Time endelig landede. Hold min hotdog, hvor blev jeg lykkelig. Sara har stadig Snail Silla som favorit, men det er også som at vælge mellem sine børn for at fremhæve den ene Milk the Coin-plade frem for en anden. Claus har Weekendkriger som sin favorit. Milk the Coin-sang og siger tillykke til Milk the Coin og to Back to the From Time, for det er netop tillykke. Vi skal sige albummet fuld i lørdags. Flotte 15 år. Tillykke til Milk. Tak for beskederne. Og det her, det er mit yndlingsnummer fra det album. Nummeret, der starter hele herligheden, to Back to the From Time. Det her, det er Nalk. Fordi Milk's to Back. Ja tak.
1: Der var engang en mand fra Peru. Han faldt i søvn i sin Renault. Han drømte om Venus og trak i sin penis og vågnede op med creme i sin klo. Milk's to back.
0: Lange strand.
1: Milk's to back.

0: しいバンドをご紹介いたします。エルレイ。
1: Se, jeg står med et valg, jeg skal træffe nu den her eftermiddag, og det er, om jeg skal spille et år fra den ene plade eller fra den anden plade. Det er nemlig sådan, at i fredags, der lykkedes det mig at få nallerne i to plader med bandet Mellemblond. Lytter af det her program og lytter af P6 i det hele taget ved godt, at Mellemblond er et navn, som jeg virkelig godt kan lide på baggrund af Christoffer Munk Mortensens måde at synge på, spille guitar på, men også skrive sange naturligvis. Lige siden deres første plade, hvor der var et nummer på, der hed Ishånd, der har musikken ligesom fulgt mig også her på P6 op igennem årene. Og i fredags, der lykkedes det mig altså at få fat i de her to plader, som er de sidste to plader, jeg ligesom har haft brug for at gøre min Mellemblond Collection komplet. Sådan er det. Den ene plade, det er pladen her med et meget, meget flot transparent cover, som hedder En Jordisk Chance. Der er blandt andet et nummer på, som hedder Atomernes Spil, som er en meget rocket og også ret fedt nummer. Og den anden plade, det er den seneste plade, som Mellemblond har lavet, som de udsendte tidligere i år, som hedder Sikke en dag, og jeg tror faktisk, at det bliver et nummer fra den her plade, fordi Christoffer Munk Mortensen, altså frontfiguren i Mellemblond og synonymet med Mellemblond her på den her plade, er fundet sammen med Jens Heim på bas og også Silas Tinglev på trommer. De to, som var med til at starte Mellemblond i sin tid, og når de tre er sammen, så er der bare en ubesværet lethed hen over det hele. Og det er som om, at musikken bare kommer ud som det mest naturlige i hele verden. Og det er en stor befrielse som musikfan og lytter og bare tage imod. Så jeg tænker, vi smider et nummer på for den her Sikke en dag. Og skulle det ikke bare være titelnummeret Sikke en dag? Fordi det har også et fedt efterspil. Der kommer meget, meget fine lyriske perler, flotte melodistykker. Og så slutter nummeret af med, at de her tre kammerater simpelthen bare får lov til at spille. Så det gør vi. Jeg snupper vinylen ud af coveret, og ser også bare på indercoveret. Der står ikke rigtig så forfærdeligt meget end side A og side B. Meget stilet egentlig. Så nu går jeg hen til kummefryseren DJ Kühlschrank, sætter pladen på, finder skæring 2, trykker play, og så fyrer vi den af. Sikke en dag, fordi det er virkelig en fantastisk dag. Det er det.

Lars Vognstrup i front for Lars and the Hands of Light, og nummeret her, som hedder Hey My Love, Hey Love, i toner, naturligvis på B6. Og så har vi ellers bare haft et godt run af nogle plader, som har et par år på banen. Kellermange, Malk de Koyen, Ira, Mellemblond her, Lars and the Hands of Light. Og inden vi slutter, som vi plejer med den smukste sang, du kommer til at høre i dag, der skal vi også lidt tilbage i tiden, men med en tanke om fremtiden. Og jeg ved ikke rigtig, hvor god du er til at tjekke dine sociale medier. Nogle gange, må jeg sige, der kan der faktisk godt komme noget godt ud af det. Fordi forleden dag, så jeg et billede af en fyr, som hedder Brian Batts. Han har nogle kaninører på, og en kaninmaske i det hele taget. Og det er sådan et outfit, som han har brugt meget i forbindelse med bandet Sleep Party People, som har ligget meget i dvale. Men så gik jeg jo så lige ind og tjekkede lidt på Sleep Party People. I det her tilfælde er det deres Facebook-side. Og finder ud af, fra den 31. maj har de faktisk postet en hel del. Den 31. maj, der startede det, hvor der bare står day one. Og så er der billeder af et indspilningsstudie. Virkelig flotte billeder af et indspilningsstudie, der er fyldt med træ fra gulv til loft. Masser af guitar, naturligvis. Mixerpult, det ser bare skide fedt ud, altså. Og det er svenske Grammofonstudion i Göteborg. Og så kan man ellers følge en proces, som er en decideret indspilningsproces af noget kommende musik med Sleep Party People, hvor de har haft en 8, 9, 10 dage der i det her studie. Og det seneste, der altså er kommet ud fra Sleep Party People, er, at der er, det er for 4 dage siden, det her billede af Brian Batts, hvor han skriver, at jeg savner virkelig at have de her ører på. Så det

tyder jo altså på, at Sleep Party People er rigtig godt og grundigt på vej til bags. Og det glæder jeg mig til, fordi det er virkelig et dejligt orkester. God musik også. Et af mine favoritnumre, når vi taler dansk musik, er den her mærkværdige, bløde, blide, dejlige, insisterende temmelig stemning, man kommer i med det her nummer. Sleep Party People og nummeret, som hedder Chin.

Ja tak, siger jeg bare til nyheden om, at Sleep Party People er på vej til Bavs. Altså indspillet i Göteborg. Jeg er ved at finde ud af, hvornår de kommer med nyt. Jeg ved også, at Brian Watts har lavet nogle forskellige remix for andre. Men altså, det bliver dejligt at høre noget nyt Sleep Party People. Og med det er vi stille og roligt ved at runde af for dagens udsendelse. Tusind tak for alle beskederne, der er kommet ind i løbet af i dag, fordi du har været med på en lytter. Måske har du også fundet noget nyt yndlingsmusik herfra, som du synes er fedt. Vi slutter, som altid, med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Det er med bandet Lowly. Der er en ny plade ude om ikke så forfærdeligt længe. Den glæder mig meget til at dykke ned i. Det her, det er Liminal Space derfra. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet medtog også passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sets in the land of the free.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet. Til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nikolaj Vammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nikolaj Vammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

backside.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer af ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
5: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte, bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
1: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jomfru sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
3: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Og undersøgelsen, der omtalte her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater, og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrikaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
3: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and...
1: Det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt for nemt, og undskyld mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa-Ly Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
3: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
1: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10